0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime penktadienį, gegužės 8, po 7 valandos 6 minutės. Tad aš tikiuosi, kad gerai pailsėjote ir kad esate pasiruošę šio penktadienio iššūkiams. Iš tikrųjų, didinga savaitė Lietuvos krepšiniui. Sveikinam visus ryto fanus su puikia pergale prieš Tenerifės komandą. Na, ten veteranų toks... Samburis, aš negaliu patikėti. Marcelinho Huertas, kiek jau ir už Žibėną vyresnis, už ryto trenerį, taip pat Šermadinis, Patty Millsas. Na, jeigu būtų savo geriausiais laikais šis trejetukas, nežinau, kaip ten būtų buvę, bet vakar buvo pasiekta svarbi pergalė. Ir rytas žais dėl čempionų titulo. Žalgiriui šiandien taip pat svarbi diena. Vakare 8 valandą startuoja ketvirtosios serijos rungtynės. Laimėk arba... Keliauk namo, viskas tiesiog reikia laimėti ir sugražinti seriją į Stambulą, kad liktų viltys dar patekti į finalo ketvirtą. Tad, aišku, krepšinis neišvengiama tema, kaip ir spūstys. Trumpai pasikalbėkime apie jas, visgi radijas kelyje pradėjo savo veiklą, tad... Sostinėje šiuo metu renkasi po truputėlį automobilį į gatves, didelių grūščių nefiksuojame ir kažkokių netikėtumų taip pat, tad laikomės taip ir toliau kažkaip penktadienišku ritmu. Judome, tai Vilniuje turbūt ryto pergalė dar švenčia visi, tai taip pat ir Uostamiestyje, gana ramu šią minutę, lauksime jūsų pranešimų. Mobiliąją liniją numeriu 0611-21-0000, taip pat galite brūkštelėti mums Facebook'o, Instagram'o, jeigu kažką pamatysit, įdomaus, jūsų žinutę įgarsinsiu ir nuoširdžiai. Padėkosiu, kad pasidalinate ir skirite laiko būtent tai žinutėj. O šiandien, kaip ir minėjau, 8 gegužės diena, penktadienis, vardadienis šiandien mini Stanislavas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Tad sveikinimai. Su vardo diena šiandien yra minima tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena. Šventas Stanislavas, dar kitaip Cibulinės, yra šiandien minimas. Lietuvos muitinė įsikūrė būtent gegužės 8 dieną, tai Lietuvos muitinės įkūrimo diena. Žinoma, Europa mini pergalės diena. Na, tokia ir ta pergalė apie antrojo pasaulinio karo pabaigą. Mes čia kalbame labiau antrojo pasaulinio karo atminimo, aukų atminimo diena ir taip pat buhalterių diena šiandien yra minima. Tad kągi, kimam į darbus, linkėjimai, sveikinimai visiems buhalteriams. Mes taip pat turim buhalterę radijų kelyje, tai su profesinė diena norėčiau pasveikinti. Tad kągi, šią valandą sulaukia orų prognozija. Taip pat atnaujinsime ir eismo situaciją. Tikiu, kad turėsime pranešimų apie 7:30 maždaug. Na, valandą užbaigsime su hitų dvikova, muzikinė klausytojų dvikova. Tad gražaus visiems penktadienio ryto, lengvo starto. Likite

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visų žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
10: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
9: Per ką, per ką?
10: Per zoombook.lt.
9: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
11: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
12: Dabar matau ryškiai.
13: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
11: Akiniai filmą.

Na, o dabar trumpai apie orus. Šiandien pietinėje šalies dalyje gali trumpai palyti, galima ir perkūnė, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 18 laipsnių šilumos, informuoja sinoptikai. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies dalyje turėtų palyti vietomis ir smarkiai, temperatūra iki 8 laipsnių šilumos, žinoma, naktį, na, o dieną daug kur, bet daugiausia rytų Lietuvoje lietus, temperatūra tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos, vakarinės rajonas ir iki 15, tai nelabai bus šilta, sekmadienį rytinėse rajonuose daug kur trumpai palis, temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje šalnos iki 5 šalčio, dieną jau iki 18 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Tad šiltesnių striukių prireiks, labai gaila tai pranešti, o šiuo metu Uostamiestyje 5, debesuota, Vilniuje 7 laipsniai aukščiau, 0 taip pat apsiniaukia. Grįžtame prie muzikos, likite kartu.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Jau ir įpusėjame pirmąją laidos valandą. Tad trumpai pasikalbėkime apie reikaliukus, apie spūstis, kurių jau turime. Iš tikrųjų, sostinėje pradėkime, aišku, nuo krypčių į centrą. Tai Geležinio Vilko gatvė link centro Juoduoju keliu, Ukmergės gatvė, Pilaitės prospektu į centrą, Molėtų plentu į centrą. Taip pat ir Kalvarijų gatvė važiuojant link centro teks pastojiniuoti. Taip pat turime spūščių ir judant Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės, Olandų link Olandų žiedo žinoma važiuojant taip pat Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Nuo šviesoforo iki šviesoforo eismas juda sostinėje, tad palinkėsiu kantrybės, jeigu svajojate spūstyje ir nepraraskite geros nuotaikos. Juk penktadienis, tuo tarpu uostamiestyje link Kužiedo, nuo Sudmantų, nuo Jubiliejaus gatvės ir nuo Tilžės gatvės važiuojant teks pastovinuoti Deveresono gatve link Šilutės plento važiuojant taip pat ir Statybininkų prospektu. Na čia pagrindiniai žaidėjai kiekviename ryte tai yra Deveresono gatvė ir Statybininkų prospektas. Judant Liepų gatvė link centro irgi turime šiek tiek spūstelių, bet noriu palinkėti visiems gražaus ryto, sklandžių kelionių, kad ir kur šiuo metu beidėtumėte. Grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia taip pat ir muzikinė klausytojų dvikova. Tad likite kartu.

0: Просто тіс.
1: Реклама.
2: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Guakamole, morkytė su humus, uogos. Kalafioras susirstuk, sultis, riešutai.
6: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
5: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
7: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
8: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Radiju Dvikova. Šiandien šioje rubrikoje turime gimtadienį ir reikėtų pasveikinti su 51-uoju gimtadieniu ispanų dainininką Enrique Iglesias. Tai ne vieną dainą iš tikrųjų turime, Enrique'as čia rinkausi labai ilgai, viso 45 dainos. Čia tokie trys galbūt net geri albumai, bet reikėjo visgi kažką tokio išrinkti šiam penktadienio rytoj. Turime ispanišką jo kūrinį, Duele El Corazón. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Toks būtų pirmasis pasirinkimas, antroji numeris šioje rubrikoje, jau anglų kalba įrašyta daina, I Don't Dance With You, prisiminkime, kaip šis kūrinys skamba. Viskas labai paprasta, noriu sulaukti jūsų skambučiai, tiesioginio eterio linijos numerį ir išgirsti jūsų nuomonę, jūsų balsą.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petrai, malonu jūs girdėti. Ar patinka Enrique'as dainos?
2: Labai patinka, nuo paauglystės klausausi.
0: Jo, iš tikrųjų, legendinis.
2: Nuo vaikystės gal net.
0: Gyva legenda, iš tikrųjų, sveikinam.
2: Tai va, to gimtadienį atlikėja ir sentimentų turiu pirmai dainai.
0: Pirmai dainai. Ačiū Jums, Petrai, už Jūsų skambutį.
2: Iki.
0: Iki. Labai gražiai pasakyta, sentimentų šiaip ir aš turiu pirmai dainai. Čia jau mano paauglystės šis kūrinys, maždaug 2015 metai, man atrodo. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Jurga.
0: Jurga, o kuri Jums daina labiau patiko?
3: Pirma tegul būna.
0: Jums irgi turbūt ten reikės dainos sai nieko, ar ne?
3: Nieko. Pats dainininkas nieko.
0: Oi, va taip, supratau. Ačiū Jums, Jurga. Gražaus ryto.
3: Dėkui.
0: Iki. Na, mes susigirdėsime 8 valandą žiniuose.

Šiaip niekada to nedarau, bet tiesiog užmečiau akį. Rytoj vėje Enrique atlieka koncertą Gdanske, Lenkijoje. Taip ir toli, dar bilietų yra, žinokite. Tai pasvarstykit, galbūt išgirsit gyvai šios kūrinius, būtent galbūt ir šitą. Na dabar viskas, 8 valandos žinios. Valiai!

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, tačiau tuo pat metu mano, kad dronas vis dar yra sprogus. Naujienų agentūra Leta informavo BNS. BNS toliau peržiūri visų oro stebėjimo jutiklių duomenis, kad įvertintų galimas drono buvimo vietas. Vidaus reikalų ministras Richardas Gozlovskis ketvirtadienio rytą Letai sakė, kad dronas galėjo nukristi atokioje ir negyvenamoje vietoje Rėzeknės savivaldybėje. Ketvirtadienio vakarą jis nekomentavo, kurioje apskrityje ir savivaldybėje dronas galėjo nusileisti. Nepaisant to, kad turima informacija rodo, jog dronas nukrito, orlaivis greičiausiai yra sprogus. Atsižvelgdamos į tai, Latvijos vyriausybė ir specialiosios pajėgos primygtinai ragina visuomenę, radus droną nedelsiant skambinti numeriu 112 ir laikytis atokiau nuo vietos. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris Jungtinių valstybių eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė, kad atsakydami sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtono pradėjus susišaudymą. Palangoje penktadienį prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos, bus siekiama rekordų, prapliups gintaro lietus. Šventės atidarimas vyks šeštadienį Juratės ir Kastyčio skvere, kur bus tęsiamas 582 metrų ilgi siekiančių gintaro karolių vėrimas. Tuo metu paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių. Minint Europos dieną, Lietuvoje penktadienį viešės už kartų tarpusavio teisingumą. Jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikafilas. Vizito metu Europos komisijos narys kartu su premjerė Inga Ruginienė ir užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakelimo ceremonijoje Lukiškio aikštėje. Tar sveikinimo žodžius iškilmingame neofreskos vienybės fortas pristatymė Neries krantinėje netoli Žaliojo tilto. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sulaikyti ir į Baltarusiją gražinti Afganistano bei Šri Lankos piliečiais prisistatę asmenys. Sulaikyti du Ukrainos piliečiai įtariama atvykę pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas pateikėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
0: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
6: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
5: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
7: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida Rytas kelyje tęsia savo darbą, tad judame toliau. Su puikia muzika ir trumpai apie eismo situaciją. Spūsčių turime sostinėje Geležinio Vilko gatvė. Į centrą judant Pilaitės prospektu, taip pat į centrą Olandų ir Antakalnio gatvėse, link Olandų žiedo po Vilnių gatvė, link Justiniškių gatvės, nuo Šeškinės judant Ozo gatvė, taip pat Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo sankryžos, Kalvarijų gatvė į centrą važiuojant Konstitucijos prospektu link Narbuto žiedo, link pedagoginių žiedo, žinoma, Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko sankryžos, taip pat ir avarija yra užfiksuota Švitrigailos gatvėje ties Basanavičiaus gatvė, tad būkite informuoti, jeigu galite išvenkite šio sankryžos ir neįstrikite spūstyje, na, o šiaip mieste gana ramu šį penktadienį, tai tikrai yra švenčiama ryto pergalė, tuo tarpu Uostamestyje, Tilžės gatvė link Turgaus važiuojant nuo Sudvantų link iki žiedo, 141-ame tiek šiek tiek pasispausti, bet nieko tokio. Penktadienis, gera nuotaika, savaitgalis ant nosies, tad graži muzika grįžta į radio eterį po trumpos reklaminės pertraukėlės. Šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę, pasidomėsime kokie orai. Mūsų laukia šį savaitgalį, taip pat turėsime ir 90 sekundžių sporto rubriką. Likite kartu.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Guacamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuk, sultis, riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
9: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Metas orams, rekomenduočiau nepabūkti šios prognozės, bet šiandien trumpai palis, ypatingai pietinėje šalies pusėje, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur lietus, vietomis smarkiai, temperatūra iki 8 laipsnių šilumos, o dieną daug kur, bet vėlgi daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra iki 11 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytinėse rajonuose trumpas lietus, taigi sinoptikai vėjas naktį, temperatūra naktį iki 7 šilumos. Na, o dieną iki 14 laipsnių šilumos. Tai sekmadienį šiek tiek jau šilčiau bus, bet rekomenduočiau šiltesnių rūmų toli kažkur spintoje nepadėti. Šiuo metu Uostamiestyje debesuota 8 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje taip pat debesuota, čia fiksuojame 7 laipsnius aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zumbuk.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šiai.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Vilniaus ryto krepšininkai pirmieji žengė į FIBA čempionų lygos finalą Giedriaus Žibėno auklėtiniai Badalonoje pusfinalyje 87-69 pranoko Tenerifės La Laguna komandą su Roku Giedraičiu. Vilniečiams toks pasiekimas yra istorinis, tai nutiko pirmą kartą ir jie finale susitiks šeštadienį su Atėnų AEK, kuriai atstovauja Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius. Europos lygoje paaiškėjo finalo dalyviai Freiburgas namuose išgyveno dramą prieš Bragos futbolininkus. Jos įveikė rezultatu 3-1 ir bendru rezultatu 4-3. Iškovojo kelialapį į turnyro finalą Aston Villa namuose nepaliko Vilčių Forestų, įveikdami jos rezultatu 4-0. Bendras poros rezultatas 4-1, tad gegužės 20 dieną Aston Villos ir Freiburgo susitikimas finale. UEFA konferencijų lygoje taip pat paaiškėjo finalo dalyviai, jais tapo Crystal Palace ir Rayo Vallecano. Futbolininkai iš Londono namuose 2-1 įveikė Donecko Šachtarių, bendru rezultatu 5-2 prasimušė į finalą. Strasbūras namie priėmė Rayo Vallecano ir jiems nusileido rezultatu 1-0, čia bendras poros rezultatas 2-0. Rayo Vallecano naudai, tai 27 dieną Crystal Palace ir Rayo Vallecano susitiks UEFA konferencijų lygos finale. Na, šiandien Eurolygoje Panathinaikosas namuose priima Valenciją 21:15 minučių, bet turbūt svarbiausios šios dienos rungtynės 20 valandą, kai Kauno Žalgiris stos į akistatą prieš Šaro Kariauną Fenerbahčę. Tad linkėkime sėkmės kauniečiams, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noksale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noksale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Laisvės prospekte sostinėje prabangi fotosesija, judant čia link Narbuto gatvės, jeigu taip pasakyti, nuo Rygos ir Buivydiškių, prie pat tos beje sankryžos, tad nepapulkite į kadrą, mili bičiuliai, daugiau spūsčių didelių nefiksuojame sostinėje, tad visai geras rytas, bent jau šia prasme, nebaisant to, kad šiek tiek apniukę, stamestyje link jėkų žiedo važiuojant nuo autostrados nuo Sudmantų ir nuo 141. Dar turime šiek tiek automobilių, bet o tai turbūt ne motais. Penktadienis, ar ne, mili bičiuliai? Tad kągi, palieku jūsų muziką. O devinta, lygiai devinta valanda. Jūsų laukia svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios. Eteryje Midnight Oil. Beds are burning.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimams dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir sugražinti nukentėjusiam gyventojui. Finansų ministerija parengė tokias mokėjimų bei vartojimo kreditų įstatymo pataisas, penktadienį pranešė ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka patiems nuo finansinių sukčių nukentėjusiems gyventojams, o galimybė susigražinti prarastas lėšas yra ribotos. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris Jungtinių valstybių eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią prezidentas pavadino smulkmena. Jungtinių valstybių kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą. Palangoje penktadienį prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos, bus siekiama rekordų, prapliups gintaro lietus. Šventės atidarymas vyks šeštadienį Jūratės ir Kastyčio skvere, kur bus tęsiamas 582 metrų ilgį siekiančių gintaro karolių virimas. Tuo metu paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių. Minint Europos dieną Lietuvoje penktadienį viešės už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu Europos komisijos narys kartu su premjerė Inga Ruginienė ir užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje ES vėliavos pakilimo ceremonijoje Lukiškio aikštėje. Tars sveikinimo žodžius iškilmingame neofreskos vienybės fortas pristatyme Neries krantinėje netoli Žaliojo tilto. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sulaikyti ir į Baltarusiją gražinti Afganistano bei Šrilankos piliečiais prisistatę asmenys. Sulaikyti du Ukrainos piliečiai įtariama atvykę pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 migrantų. Anot tarnybos pranešimo, neteisėtus migrantus Varėnos pasienio rinktinės kabelių pasienio užkardos pareigūnai fiksavo naktį iš antradienio į trečiadienį Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo sistemą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki, kad viskas sekasi gerai, nes gera pradžia pusė darbo, ar ne? Tai reikia vadovauti šio principo. Dabar trumpai apie eismo situaciją. Turime avariją Kalvarijų gatvėje, judant netoli čia, iš tikrųjų jau ir Žalgirio gatvės sankryžos. Būkite apie tai informuoti. Spūsčių šiuo metu fiksuojame Geležinio vilko gatvėje. Centrą važiuojant Olandų gatvė link Olandų žiedo, taip pat spūstis Ozo gatvė nuo Šeškinės, važiuojant Ukmergės gatvė link Geležinio vilko gatvės sankryžos ir Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro važiuojant ekspostojuoti. Bet nėra labai didelės tos spūstys, juda tie automobiliai, taip pat neskubėti Vilniuje, reikėtų Laisvės prospekt. Te važiuojant link Litexpo, ta kryptimi netoli Rygos ir Buvidiškių sankryžos, tik pravažiavus ją, tad būkite atidus. 141 link Kužėdos uostamestėje judant teks pastojuniuoti taip pat ir nuo autostrados atvykstant, o šiaip visai neblogai. Tad grįžtame prie muzikos, šią valandą pasidalinsiu su jumis orų prognozę, kiek vėliau išgirsite ir top 3 rubriką, visą tai, žinoma, įpins graži muzika, tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Lietuvoje 9 valandos ir 24 minutės metas orų prognozijai. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima ir perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 18. Šiandien sinoptikai prognozuoja šilumą. Šeštadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis smarkiai, temperatūra iki 8 šilumos. Dirvos paviršyje ir iki 5 laipsnių šalčio numatomos šalnos. Diena daug kur, bet daugiausia rytų Lietuvoje palis, temperatūra iki 11 laipsnių šilumos. Sekmadienį rytinėse rajonuose trumpas lietus, temperatūra naktį tarp 2 ir 7 šilumos. Taip pat šalnos yra numatomos naktį iki 5 laipsnių šalčio, nuo dieną iki 18. Jau laipsnių šilumos prognozuoja sinoptikai. Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 9 laipsniai aukščiau 0, Vilniuje šiuo metu debesuota 7 laipsniai šilumos.

0: Reklama. UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

0: Jau penktasis metų mėnesis ir galbūt jau ir turime tą dainą, kuri taps kelyje radio top šimtuko, na bent jau pirmojo trejetuko daina, tad noriu jums šiandien šį penktadienį priminti, kokios trys dainos buvo populiariausios 2025 metų šimtuke ir čia turime jums puikiai pažįstamus iš tikrųjų atlikėjus, noriu priminti jums šias tris dainas Tommy Cash, Espresso Macchiato. Labai jau Eurovizija patinka kelyje radio klausytojams, galbūt ir šiemet padovanos mums įvairių hitų šalys atlikėjos. Turim čia antroje vietoje Vokietijos Eurovizinę dainą Abor kartu su Taina Baller. Na, o pirmoje vietoje Bruno Mars kartu su Rose APT. Prisiminkime ir kaip ši daina skamba. Tai ką, palieku jūs su šiomis trijomis gražiomis dainomis, pasiklausykime jų ir susigirdėkime jau 10 valandą kelyje radio žiniose.
1: Čia vieta.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu radijas.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas Kelyje radijo žinioms. Mokėjimo paslaugų teikėjams kilus įtarimams dėl sukčiavimo siūloma leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą, jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam gyventojui. Finansų ministerija parengė tokias mokėjimų bei vartojimo kredito įstatymų pataisas, penktadienį pranešė ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, iki šiol didžiausia finansinė ir emocinė našta tenka patiems nuo finansinių sukčių nukentėjusiems gyventojams, o galimybės susigražinti prarastas lėšas yra ribotos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusios Irano atakos prieš tris Jungtinių valstijų eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje, kurią jis pavadino smulkmena. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad atsakydamas sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą. Palangoje penktadienį prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos, bus siekiamo rekordų, prapliups gintaro lietus. Šventės atidarymas vyks šeštadienį, Jūratės ir Kastyčio skvere, kur bus tęsiamas 582 metrų ilgi siekiančių gintaro karolių virimas. Tuo metu paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių. Minint Europos dieną, Lietuvoje penktadienį viešės už kartų tarpusavio teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą atsakingas eurokomisaras Glenas Mikalefas. Vizito metu Europos komisijos narys kartu su premjere Inga Ruginienė ir užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakilimo ceremonijoje Lukiškių aikštėje. Tars sveikinimo žodžius iškilmingame neofreskos vienybės fortas pristatyme Neries krantinėje netoli Žaliojo tilto. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į šalį ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sulaikyti ir į Baltarusiją gražinti Afganistano bei Šri Lankos piliečiais prisistatę asmenys. Sulaikyti du Ukrainos piliečiai, įtariama atvykę pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 migrantų. Anot tarnybos pranešimo, neteisėtus migrantus Varėnos pasienio rinktinės kabelių pasienio užkardos pareigūnai fiksavo naktį iš antradienio į trečiadienį Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo kamerą. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda, tikimės, tikrai taip, tikimės, kad laikotės puikiai, nes su studijoje vienas su manimi mano kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Ketvirtoji valanda eteryje, o penkta diena savaitėje, darbo savaitėje, pats galas penktadienis.
0: Jo, iš tikrųjų, labai, labai geros žinios. Savaitgalis prieš akis, tai tikiuosi, kad ir jūs, mėly klausytojai, jau turite kokių nors planų, galbūt kažkur nuvažiuosite. Jeigu, pavyzdžiui, galbūt, nežinau, su draugais sutiksit, galbūt orai nelabai leis ten kokį šašlyką pakepti, bet nėra blogo oro, yra turbūt tik bloga pranga.
1: Nu, šašlyką pakepti nebent po kokių tiltų palindus, nežinau, su tais orais čia ne kažką atrodo.
0: Po tiltų, man atrodo, čia nelabai, žinau, kažkaip ten po tiltų, nežinau, sode galima gal prie pavėsinės kur nors. Gerai, mėly bičiuliai, trumpa reklamė per traukelę, po jos grįžtame su muzika. Jeigu kažką savo kelyje įdomus pamatysite, galite mus pasiekti Facebook'o, Instagram'u ar mobiliąją liniją. Likite kartu.
2: Radijas kelyje.
3: Reklama.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
9: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
10: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas pabaigti darbus, bent jau rytas kelyje laidoje. Perdodu estafetę kolegai Aisčiui, savaitgalis ant nosies, tikimės pergalės šiandien Žalgirio arenoje. Tai nežinau, kokių planų turite, kad jie pavyktų, kad pasisektų ir kad gera nuotaika lydėtų jūs visą šį savaitgalį. Tad ką, gero tu eterio laiko.
1: Ačiū tau, Mantai, geros tau dienos, gero savaitgalio. Susimatysim tikriausiai pirmadienį.
0: Jo, pirmadienį, nuo 7 startuojame vėlgi su nauja darbo savaitė, naujais įspūdžiais, geromis nuotaikomis ir puikia muzika. Likite kartu.

Κελιά. Κελιά.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote pavažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Sveiki, mėlyjeji bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 19 minučių, dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Pagaliau penktadienis visų darbai eina jau į pabaigą ir atkeliauja savaitgalis. Taigi, likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur kartu su naujausia informacija ir geriausia muzika baigsime šią darbo savaitę. Būtent šią valandą sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Linkiu jums geros nuotaikos ir iki greito!

0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija.
1: Radijo stotis Kelyje.
0: Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas šiaurės rytų krypčių nuo 18 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių. Šeštadienio naktį pietinėje šalies pusėje taipogi daug kur lis. Vietomis smarkiai. Temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 6 iki 11. Vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8 laipsniai aukščiau 0. Klaipėdoje 12.

0: billiger.
1: Reklama.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
3: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
9: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
8: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
10: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
11: Dabar matau ryškiai.
12: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
10: Akiniai Filman.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai šiandien pasaulyje. Aptarsime viską, kas vyksta gegužės 8 dieną aplink pasaulį ir turiu jums žinių, vieną žinę apie rytojaus gegužės 9, kurią taip pat paminėsim. 1958 metais filmas Drakula tapo lūžio tašku britų kinams, nes jame Bramo Stokerio klasikinis romanas buvo perteiktas iki tol neregėtų kraujo spalvų ir jausmingumo kiekių. Šį filmą sukurta Hammer Film Production Studios po sėkmingo filmo Frankensteino 1957 metais parodymo Hammer Horror prekės ženklas tvirtai įsitvirtino kaip dominuojanti jėga siaubo filmų žanre. Tai Drakulos filmas įtvirtino visą karjerą trukusi Christopher Lee ir Peterio Cushingo kūrybinį bendradarbiavimą. Nors ekrane jie buvo varžovai, už jo ribų jie tapo legendiniais draugais visam likusiam gyvenimui. Šis filmas buvo pirmasis iš 9 Hammer Studios Drakulos serijos filmų. Lee šioje studijoje grafo vaidmenį atliko dar 7 kartus, nors kaip žinoma, jam vis labiau nepatiko tai, kad jis buvo nuolat priskiriamas būtent šiam vaidmeniui. Gegužės 8 dieną taipogi švenčiama nacionalinė Coca-Cola diena, kuri žymi pirmasis Coca-Cola pardavimo metinės. 1886 metais gegužės 8 dieną daktaras John Pembertonas ją pardavė Jacobs Pharmacy vaistinėje Atlantoje, Džordžijos valstijoje, iš pradžių parduodamas Coca-Cola kaip vaistinė tonika nuo galvos skausmo ir nuovargio. Gėrimas pirmą kartą buvo parduodamas už 5 centus už stiklinę. Dabar įsivaizduokit, mėlėjai, nusipirkt Coca-Cola už 5 centus. Pavadinimas kilęs iš pagrindinių ingredientų kokos lapų ir riešutų. 1886 metais, gegužės 8, gėrimas buvo pradėtas pardavinėti kaip soda iš sodo fontano. Per pirmuosius metus vidutiniškai buvo parduodama tik 9 vienetai gėrimo. Istorinė reikšmė, tai antrojo pasaulinio karo metu Robertas Woodruffas, prezidentas, jis įsakė, kad kiekvienas amerikiečių karys galėtų nusipirkti butelį Coca-Colos už 5 centus, taip užtikrindamas prekės ženklo pasaulinę plėtrą per karinius kanalus. O rytojus, mėlėjai, gegužės 9 diena, tai Europos diena. 1950 metais gegužės 9 dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas iškėlė Europos integracijos idėją. Tad šią dieną švenčiamas Europos Sąjungos gimtadienis. Pirmas Europos Sąjungos šeštukas sukurtas 1951 metais, kai buvo pasirašyta sutartis apie Europos sujungimą. Anot kitų šaltinių, 1949 metais gegužės 5 Londone buvo pasirašytas Europos tarybos nutarimas, kuris pradėjo galioti nuo 1949 metų rugpjūčio 3 dienos, tad Europos dieną galima būtų laikyti ir gegužės 5. Tačiau tai Europos diena oficialiai nustatyta gegužės 9 ir dažniausiai tą dieną ir švenčiama. Lietuvos Europos diena plačiau pradėta švęsti nuo 2002 metų. Organizuojami Europos dienai skirti renginiai, kurių metu visuomenė supažindinama su Europos Sąjunga, diskutuojama visai Europos visai Europos Sąjungai svarbus klausimai. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 8 dieną ir kaip ir minėjau, papasakojau apie 9 gegužės dieną Europos būtent Sąjungos dieną. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius, likite su mumis.

0: Du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime nuostabią grupę iš Amerikos, ne iš kitur, o Amerikos. Iš ten labai daug muzikos grupių, jeigu atvirai. Tai yra grupė žinomo pavadinimu New Kids on the Block. Amerikiečių pop muzikos grupė, kuri buvo labai populiari 80-ųjų, 90-ųjų atkarpėlėje. Grupė buvo įkurta Bostone 84-aisiais metais, na, ir pradžioje buvo vadinama Ninuk. Pirmaisiais metais grupė nebuvo labai sėkminga, tačiau 86-ieji, kai tik tai pasirašė sutartį su Columbia Records, pradėjo įgauti vis didesnį populiarumą. Na ir jų pirmasis albumas New Kids on the Block buvo išleistas 86-aisiais, tapo labai populiarus, ypač dėl hito Please Don't Go Girl. Grupės nariai Donis Volkbergas, Jordanas Knightas, Jonathanas Knightas, Joyce McAltneris ir Danny Woodas. Būtent jie buvo viena iš tų pirmųjų grupių, kuri pradėjo kurti boy band kultūrą, kurioje jaunieji berniukai atlieka pop muziką ir turi milžinišką fanų bazę. Jie pasiekė tarptautinę sėkmę, turėdami daug hitų su tokiais kūriniais kaip Hanging, Tough, Step by Step, Tonight ir kitais. Grupės įskirstė 94-aisiais metais, bet sugrįžo 2008-aisiais su nauju albumu The Block ir pradėjo pasaulinę kelionę. Tai tokia trumpa apžvalga apie New Kids on the Block. Tik tai išgirsite šios grupės dainas, prisiminsite, taip, tikrai, aš šią grupę žinau. Tai net nebijoju, kad esate ir prieš tai ją girdėję. Tai du viename rubrikoje New Kids on the Block. Gero klausimo.

Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos užsisegti. Eismo įvykio metu užsegtas saugos diržas gali išsaugoti jūsų gyvybę.

Radio kelyje eterija žinios. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nielsen sostinės mero Valdo Benkunsko iniciatyvą dėl privalomo lietuvių kalbos mokėjimo šalyje gyvenantiems užsieniečiams vadina parodomojų šou. Anot Viktorijos Čimilytės Nielsen, nerealu, kad keliems sezonams dirbti į Lietuvą atvykę užsieniečiai mokytųsi lietuviškai. Kita vertus, parlamentarės teigimu, tiems, kurie planuoja likti Lietuvoje, valstybės kalbos nemokėjimas turėtų kelti nepatogumų. BNS rašė, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas šią savaitę pradėjo rinkti parašus po peticiją, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą mažiausiai A antrojų lygių. Migracijos departamento domenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi apie 185 tūkstančių užsieniečių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir jo žodžiais nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vienašalių paliaubų. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas. Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Rusija savo ruoštų penktadienį pranešė, kad per pirmasis 2 dienas trukusias vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Maskvai įspėjus apie galimą atsakomąjį smūgį Kyjivui. Rusijai ir Ukrainai penktadienį surengus didelio masto atakas viena prieš kitą, Maskvos paskelbtos vienašališkos paliaubos gegužės 8-9 dienomis, sutampančios su pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimu, atrodo žlugusios. Ukraina pasmerkė laikinasias Rusijos paliaubas kaip propagandinę priemonę skirtą apsaugoti gegužės 9 dienos pergalės paradą. Vienas svarbiausių patriotinių renginių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį byloje dėl verslininko užpuolimo bei sunkaus sveikatos sutrikimo ir uostamiesčio gyventojui skyrė 3 metus laisvės atėmimo, penktadienį pranešė generalinė prokuratūra. Niekur nedirbantis klaipėdietis pripažintas kaltu dėl veikimo organizuotoje grupėje ir sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl savanaudiškų paskatų. Bylos duomenimis kaltinamasis siekė iš vieno verslininko atgauti ne mažiau kaip 300 tūkstančių eurų skolą. Skolininkas teigia negalintis jos grąžinti, nes tarp jo ir kito verslininko vyko civiliniai teismo procesai dėl didelės vertės piniginių lėšų išieškojimo kito verslininko naudai. Nustatyta, kad kaltinamasis siekdamas atkeršyti skolininkui dėl negražintų pinigų ir kartu priversti jį kuo greičiau atsiskaityti, sumanė planą sunkiai sutrikdyti kito minėto verslininko sveikatą. Taip jis tikėjosi nukreipti įtarimus ne į save, o į skolininką, kuris dėl vykusių teisminių ginčių galėjo turėti motyvą keršyti nukentėjusiam. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: 오빤 강남 스타일. 라디오 스타디스 켈리야.
1: реклама.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
3: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą. Greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Šią valandą toliau turėsime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos numeriu 06 11 21 0000. Taip pat šią valandą jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mumis.

Radio Skelyje. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūniją, vėjas šiaurės rytų krypčių nuo 18 iki 13 metrų per sekundę, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietrytinė šalies pusėje taip pat daug kur lis, vietomis smarkiai, temperatūra nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis dirvos paviršyje šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena daug kur daugiausia rytų Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Na ir dabar Vilniuje 8 laipsniai aukščiau 0, Klaipėdoje 12.

0: Reklama. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Guacamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Ketvirtadienį New York'e vykusio UFC 328 turnyro spaudos konferencijoje neišlaikė kovotojų nervai. Nors scenoje budėjo ginkluoti policijos pareigūnai ir gausios apsaugos pajėgos, vidutinio svorio kategorijos čempionas Hamzatas Šimaevas akistatos metus vyrė savo varžovui Šonui Striklandui, taip sukeldamas masinį chaosą. RWJ Barnabas Health Hockey House arenoje surengtas renginys nuo pat pirmųjų minučių priminė tiksinti bombos mechanizmą. UFC vadovas Dana White'as net nespėjo paprašyti žurnalistų užduoti pirmojo klausimo, kai tarp priešingose ilgo stalo pusėse pasodintų atletų prasidėjo pusvalandį trukęs keiksmažodžių ir įžeidimų srautas. Pergalę vakarų konferencijos pusfinalio antrose rungtynėse iškovo Oklahomos Thunder ekipa. Marko Degnolto auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 125-107 nugalėjo Los Angeles Lakers komandą ir seriją laimi 2-0. Nugalėtojams Četas Holmgrenas ir Šėjus Gildžėjus Alexanderis pelnė po 22 taškus. Oklahomos ekipa atkrintamosiose iškovojo jau 6 pergalę iš eilės. Trečiosios serijos rungtynės šeštadienį vyks Los Andželė. Pergalė antrose rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Detroito Pistons klubas. Bickerstaffo auklėtinys savo arenoje 107-97 įveikė Clevelando Cavaliers krepšininkus ir serijoje laimi 2-0. Nugalėtojams Kodas Cunninghamas pelnė 25 taškus ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Tobiasas Harrisas pridėjo 21 tašką. Trečiosios serijos rungtynės šeštadienį vyks Clevelande, kur Cavaliers pirmajame atkrintamųjų etape 4-0 nugalėjo Toronto komandą. Pirmąją vietą reguliariame sezone užėmė Pistons, dabar yra iškovoję 5 pergalės iš eilės, nuo tada, kai Orlando komanda pirmajame etape buvo priartėjus prie jų eliminacijos. Donovanas Mitchellis pelnė 31 tašką, o Jaretas Allenas pridėjo 22 taškus ir atkovojo 7 kamuolius. Abu žaidėjai atsitiesė po nesėkmingų pirmųjų serijos rungtynių ketvirtąją vietą konferencijoje užėmusioje Clevelando ekipoje. P.J. Tuckeris nusprendė baigti karjerą NBA ir iš aikštės pasitraukė aukštai iškeltą galvą. Ketvirtadienį buvęs NBA veteranas apie karjeros pabaigą paskelbė socialiniame tinkle Instagram. 2006 metų NBA naujokų biržoje P.J. Tuckeris buvo pakviestas 35-uoju šaukimu Toronto Raptors komandos. Po debiutinio sezono jis išvyko rungtynių į užsienį. Po kelerių metų Europoje puolėjas 2012 metais sugrįžo į NBA ir per kitus 13 metų atstovavo 6 skirtingoms komandoms. P.J. Tuckeris labiausiai išgarsėjo, kai vienas svarbiausių Houston Rockets žaidėjų Jameso Hardeno eros laikotarpiu nuo 2017 iki 2021 metų. Taip pat jis buvo svarbi Milwaukee Bucks čempioniškos sudėties dalis prieš beveik 5 metus. Tai buvo radio kelyje Adria sporto žinios iš Lietuvos ir pasaulio.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo, viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
6: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
7: Radio stotis Kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šiai.

sutikite. Portugalų kalba atliekamų dainų kelyje eteryje mes praktiškai neturime. Tad visada įdomu pakapstyti senus gerus kūrinius ir tuo pačiu kažkam juos išgirsti pirmą kartą, kažkam galbūt priminti. Šiandien rubrikoje Senas ar Naujas kelsimės beveik 60 metų atgal ir paklausysime kūrinio, kuris yra penktoje vietoje, braziliškų visų laikų.

muzikinėje karjeroje. Brazilai šnekamoje kalboje maiškenada vartoja, kad su ko nors nesutiktų. Tai jų fraziologizmas. Jeigu mes bandytume versti į savo kalbą, tai reikštų sarkastišką, taip teisingai arba jokių būdų. Tad šiandien senas kūrinys yra tikrai netradicinis, bet nuo to tik įdomiau.

Na, o dabar prie naujos versijos. Be abejo, žiūrint į metus, tai nelabai galėtume vadinti kažkuo nauju, tačiau šiai dainai tai yra naujausia versija ir prie jos prisidėjo ne bet kas, o mums visiems puikiai žinomi The Black Eyed Peas. 2006-aisiais pasaulis vėl išgirdo apie šį kūrinį, tačiau jau truputėlį kitomis spalvomis. Čia girdimas ir itin populiarus brazilų muzikantas Sergio Mendes. Jeigu kažkada

Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Ketvirtadienį New York'e vykusio UFC 320. Radio kelyje eteryje žinios. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nielsen sostinės mero Valdo Benkunsko iniciatyvą dėl privalomo lietuvių kalbos mokėjimo šalyje gyvenantiems užsieniečiams vadina parodomojų šou. Anot Viktorijos Čimilytės

Tes Nielsen nerealu, kad keliems sezonams dirbti į Lietuvą atvykę užsieniečiai mokytųsi lietuviškai. Kita vertus, parlamentarės teigimu, tiems, kurie planuoja likti Lietuvoje, valstybės kalbos nemokėjimas turėtų kelti nepatogumų. BNS rašė, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas šią savaitę pradėjo rinkti parašus po peticiją, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuomet, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą mažiausiai A antrojų lygių. Migracijos departamento duomenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi apie 185 tūkstančių užsieniečių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir jo žodžiais nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vienašalių paliaubų. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas. Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Rusija savo ruoštų penktadienį pranešė, kad per pirmasis 2 dienas trukusias vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Maskvai įspėjus apie galimą atsakomąjį smūgį Kyjivui. Rusijai ir Ukrainai penktadienį surengus didelio masto atakas vieną prieš kitą, Maskvos paskelbtos vienašališkos paliaubos gegužės 8-9 dienomis, sutampančios su pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimu, atrodo žlugusios. Ukraina pasmerkė laikinasias Rusijos paliaubas kaip propagandinę priemonę skirtą apsaugoti gegužės 9 dienos pergalės paradą. Vienas svarbiausių patriotinių renginių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį byloje dėl verslininko užpuolimo bei sunkaus sveikatos sutrikimo ir uostamiesčio gyventojui skyrė 3 metus laisvės atėmimo, penktadienį pranešė generalinė prokuratūra. Niekur nedirbantis klaipėdietis pripažintas kaltu dėl veikimo organizuotoje grupėje ir sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl savanaudiškų paskatų. Bylos duomenimis kaltinamasis siekė iš vieno verslininko atgauti ne mažiau kaip 300 tūkstančių eurų skolą. Skolininkas teigia negalintis jos grąžinti, nes tarp jo ir kito verslininko vyko civiliniai teismo procesai dėl didelės vertės piniginių lėšų išieškojimo kito verslininko naudai. Nustatyta, kad kaltinamasis siekdamas atkeršyti skolininkui dėl negražintų pinigų ir kartu priversti jį kuo greičiau atsiskaityti, sumanė planą sunkiai sutrikdyti kito minėto verslininko sveikatą. Taip jis tikėjosi nukreipti įtarimus ne į save, o į skolininką, kuris dėl vykusių teisminių ginčių galėjo turėti motyvą keršyti nukentėjusiam. Tai buvo radio kelyje Adrija žinios parinktos pagal BNS pakeitė informaciją.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Kelyje.

12.36 metas miesto pulsui, rubrika, kurioje pristatome naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Vilnius nuosekliai gerina dviračių ir pėsčių infrastruktūrą. Šiemet planuojami svarbus atnaujinimai dviračių ir pėsčių trasose palei Nerį, leisintis patogiau pasiekti rekreacinės teritorijas ir miesto centrą. Gyventojai jau gali naudoti atnaujintą dviračių ir pėsčių tako atkarpą tarp Valakampių tilto ir pirmo Valakampių paplūdimio ir natūralios dangos paupio taku tarp pirmojo ir antro Valakampio paplūdimių. Tai geresnis susisiekimas su rekreacinėmis teritorijomis. Įgyvendinant Neries atgaivinimo viziją, gerinama svarbi dviračių trasa kairiajame Neries krante. Šalia jau atnaujintų takų Valakampiuose taip pat numatoma modernizuoti takus nuo Valakampių tilto iki Vileišių gatvės, užtikrinant patogų susisiekimą tarp miesto centro ir rekreacinių erdvių. Šiais metais bus sutvarkyta atkarpa šalia Antakalnio klinikinės ligoninės, birios dangos takas taps patogiu, apšviestu ir asfaltuotu pėsčiųjų ir dviračių taku. Taip pat bus projektuojamos trūkstamos junginys per Milašiaus viaduką ir Lizdeikos gatvę. Ilgainiui takų sistema susijungs į vientisą tinklą. Klaipėdos žvejų rūmose gegužės 9 dieną vyks pirmasis tarptautinis vokalo konkursas Singing Klaipėda. Susibūrintis dainininkus iš Lietuvos ir užsienio. Po ilgo pasiruošimo, planavimo ir idėjos vystymo gimęs konkursas siekia tapti svarbia platforma jaunesniems vokalistams. Vieta, kurioje atsiskleidžia talentas, stiprinama sceninė patirtis ir mezgiami tarptautiniai kūrybiniai ryšiai. Konkurse dalyvaus nuo 6 iki 28 metų amžiaus solistai, duetai ir grupės. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija, kurią sudaro muzikos profesionalai iš Airijos, Anglijos, Latvijos ir Lietuvos. Konkurso nugalėtojams skiriami Grand Prix skirtingose amžiaus kategorijose nuo 1 iki 4 vietų laureatų diplomai ir apdovanojimai bei specialus Klaipėdos miesto prizas. Taip pat numatyti specialieji apdovanojimai tarp jų autorinė daina. Konkursas siekia tapti erdve, kurioje jaunieji atlikėjai gali įsigyti sceninės patirties, būti pastebėti ir žengti pirmuosius žingsnius tarptautinėje muzikos scenoje. Konkurso tikslas – skatinti jaunųjų atlikėjų kūrybinį augimą, sudaryti galimybės jiems pasirodyti profesionalioje scenoje ir stiprinti tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Tai buvo Miesto pulsas, kur aptarėme naujausias žinias iš Vilniaus ir Uostamiesčio.

0: Summer No Years.
1: Rubrika Senas ar Naujas, čia kartu su jumis radio stoties kelyje Eteryje ir šiandieną vėl duosim duoklę lietuviškai muzikai, lyginsim du kūrinius ir galiu pasakyti ačiū Giovaniui, kad jis leidžia šitą rubriką įsiterpti, leidžia šitai rubrikai įsiterpti ir lietuviškai muzikai. Jūs jau turbūt numanot, kad kalbėsim apie kažkada labai populiarų kūrinį ir sugrosim naują, kurį prikėlė Jonas Nainys, geriausias Lietuvos didžėjus. Bet pradėkime nuo seno ir šiandieną noriu jums pristatyti Atlantos kūrinį Mergaitės nori mylėt. Labai geras gabalas. Bet visų pirma, trumputė pažintis su Atlanta, kurios tikrasis vardas yra Elena Puidokaitė. Šiais metais jai suėjo 44. Tai būtent dainininkė debiutavo 98 metais, kai tuometinis, dar tada SEL vadybininkas Martynas Tyla, jai pasiūlė prisijungti prie daug žadančios merginų grupės pavadinimų Pagalvėlės. Kartu su Elena buvo įrašytas sėkmingiausias jų hitas pavadinimu Žiema. Su Algio Drėmos pagalba Zimo Zexonic studijoje buvo įrašyti du pirmieji Atlantos soliniai kūriniai Niekada ir Lemon Joy dainos nauja versija Baltas miestas. Būtent šios grupės lyderis Igoris Kofas sukūrė ir pirmojo Atlanto superhito Mergaitės nori mylėt muziką. Šio kūrinio netrukus paklausysime. Debiutinis Atlantos albumas vadinosi lygiai taip pat kaip ir jo superhitas Mergaitės nori mylėt pasirodė 2001 rugpjūčio 30. O vos pasirodžius antrajam studijiniu albumui Vėjas man pasakė, jis sukūrė senos dainos Kregždutės duetas su Andriumi Mamontovu. Atsimena tikrai puikiai šitą kūrinį. Vėjas man pasakė tavo vardą, dar ten yra, na žodžiu, tokia klasika vėl suburta, dar į tuo metu naują antrąjį albumą. Kregždutės taip pat žaibiškų greičių išpopuliarėjo, užkariaudama beveik visų Lietuvos radijos stočių topus. 2005-aisiais Atlanta sugrįžo su visiškai nauju įrašu ir kritikų labiausiai vertinamu šios kūrybos albumu pavadinimu Širdis. Albumas buvo nominuotas geriausio metų albumo kategorijoje muzikiniuose apdovanojimuose. Tada dar buvo ir 2007-aisiais išleistas albumas pavadinimu Jaunystė. Na ir Atlanta kažkur buvo dingusi. Bet netrukus sugrįžęs papasakosiu, kad Atlanta grįžta. O dabar paklausom seno kūrinio. Mergaitės nori mylėti. 2001-ieji.

Jeigu gerai suskaičiuoju, kada šis kūrinys buvo įrašytas, Atlantai buvo 20 metų. O praėjusiais metais išėjo nauja šios dainos versija, prie kurios rankas pridėjo Giovanis. Ir čia nauja versija, šio laikinė versija. Ir trumpai noriu papasakoti, kaip čia viskas įvyko. Ir buvo tokia situacija, kad Atlanta atsisveikino su sena, atsisveikino su Atlantos pseudonimu ir į gyvenimą aukštakulniais įžengė mados žurnalų verslas. Bet dar už praeitą vasarą ji buvo įkalbėta surengti siurprizą gimtadienį šventusiai verslininkei Astai Meskino ir atlikti būtent mano minėtą kūrinį, kuri šiai reiškia labai daug. Sako, kai gimtadienio filmukai pasirodė socialiniuose tinkluose, Elena sulaukė tūkstančių žinučių. Žmonės rašo, sako, labai norim, kad jūs grįžtumėte į sceną, atgaivintumėte savo dainas. Daugelio prisiminimuose mergaitės nori mylėti, sako. Ir, na, pamačiau, sako, kad žmonės mane atsimena. Vėl ją dainavau, visiems surezonavo ir pirmą valandą nakties po to viso vakarėlio parašė Jonas Nainys Giovanni, sako, gal padarom šokių gabalą. Na ir Atlantas sako, iškart sutarėm, beveik be žodžių, tai mano studijų laikų hitas, grodavau į klubuose, automobilyje, namuose, visur, nostalgija suveikė, užsienio atlikėjai perdaro 2000 į hitus, sako, ši mada atėjo ir iki mūsų. Na, Giovanni įsitikinimu, šiandien mergaitės nori mylėti taip pat kaip 2000-aisiais, kartos keičiasi, bet jausmai ne, meilė universali jėga, nuo jos nepabėgsi ir jos neišvengsi, tai tyriausias ir gražiausias jausmas, ką žmogus gali jausti, ar šiandien, ar prieš daugiau nei 20 metų įsimylime taip pat. Va taip pat. Ir norėjau pasakyti dar vieną dalyką. Čia dabar žiūrėdamas apie Atlantą visokiausius dalykus, pamačiau, kad ji perleido savo kūrinį Man patinka taip gyventi. Dabar jeigu truputėlį nežinau, naršote TikTok, Instagram'e, yra tas gabalas, ar ne žengti, tai viskas, žinokit. Dabar šitas kūrinys yra perleistas ir praėjusią savaitę kažkur skaičiau, kad Atlanta grįžta į sceną. Na, žmonės nori, jeigu žmonės nori, važiuojam, kaip sakant, mėgstamės tą klasiką, dabar truputėlį dainų perleista, tai tuo labiau su Paulina Paukštaityte Melagis išleistas, iš vis naujas gabalas. Tai, kaip sakant, panašu, kad turėsim Atlanto sugrįžimą, dėl ko yra labai smagu. Nuostabiai atrodanti, gerai dainuoja, Melagis išleistas, iš vis naujas gabalas, tai kaip sakant, panašu, kad turėsim Atlanto sugrįžimą, dėl ko yra labai smagu, nuostabiai atrodanti, gerai dainuojanti ir

0: Radio. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen sostinės mero Valdo Benkunsko iniciatyvą dėl privalomo lietuvių kalbos mokėjimo šalyje gyvenantiems užsieniečiams vadina parodomojų šou. Anot Viktorijos Čmilytės Nielsen, nerealu, kad keliems sezonams dirbti į Lietuvą atvykę užsieniečiai mokytųsi lietuviškai. Kita vertus, parlamentarės teigimu, tiems, kurie planuoja likti Lietuvoje, valstybės kalbos nemokėjimas turėtų kelti nepatogumų. BNS rašė, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas šią savaitę pradėjo rinkti parašus po peticiją, kuria valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikiną leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratesti tik tuo met, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą mažiausiai A antrojų lygių. Migracijos departamento domenimis Lietuvoje laikinus leidimus gyventi turi apie 185 tūkstančių užsieniečių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis

0: Penktadienį apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir jo žodžiais nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vienašalių paliaubų. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas. Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Rusija savo ruoštų penktadienį pranešė, kad per pirmasis dvi dienas trukusias vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus. Maskvai įspėjus apie galimą atsakomąjį smūgį Kyjivui. Rusijai ir Ukrainai penktadienį surengus didelio masto atakas vieną prieš kitą, Maskvos paskelbtos vienašališkos paliaubos gegužės 8-9 dienomis, sutampančios su pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimu, atrodo žlugusios. Ukraina pasmerkė laikinasias Rusijos paliaubas kaip propagandinę priemonę skirtą apsaugoti gegužės 9 dienos pergalės paradą. Vienas svarbiausių patriotinių renginių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį byloje dėl verslininko užpuolimo bei sunkaus sveikatos sutrikimo ir Uostamiesčio gyventojui skyrė 3 metus laisvės atėmimo, penktadienį pranešė generalinė prokuratūra. Niekur nedirbantis klaipėdietis pripažintas kaltu dėl veikimo organizuotoje grupėje ir sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl savanaudiškų paskatų. Bylos duomenimis kaltinamasis siekė iš vieno verslininko atgauti ne mažiau kaip 300 tūkstančių eurų skolą. Skolininkas teigia negalintis jos grąžinti, nes tarp jo ir kito verslininko vyko civiliniai teismo procesai dėl didelės vertės piniginių lėšų išieškojimo kito verslininko naudai. Nustatyta, kad kaltinamasis siekdamas atkeršyti skolininkui dėl negražintų pinigų ir kartu priversti jį kuo greičiau atsiskaityti, sumanė planą sunkiai sutrikdyti kito minėto verslininko sveikatą. Taip jis tikėjosi nukreipti įtarimus ne į save, o į skolininką, kuris dėl vykusių teisminių ginčių galėjo turėti motyvą keršyti nukentėjusią. Tai buvo Radio Kelyje Etrija žinios parinktos pagal BNS pateiktą informaciją.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Mobi – grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj.

0: Radio stotis kelyje.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: viename.
1: Šio vyruko vardo galbūt tiksliai niekas negalėtų pasakyti, tačiau slapyvardį tai tikrai žino Roris Charlesas Grahamas. Puikiai žinomas kaip Ragged Bone Man, britų dainininkas ir dainų autorius iš Akfildo. Išgarsėjo 2016 metais išleidęs singlą Human, 2017 vasarį buvo išleistas debiutinis atlikėjo albumas tuo pačiu pavadinimu. Nors jo karjera sąlyginai trumpa, tačiau jis, turėdamas 36 metus, aš manau, kad dar tikrai daug ko pasieks, nepaisant jo kelių ryškesnių kūrinių. Beje, jis toliau kūrė, dainuoja ir Roris tikrai yra labai laukiamas ir Lietuvoje. Paklausykime šio pop soul dainininko iš Anglijos, iš Britanijos ir pasiklausykime jo žymiausių kūrinių Human ir Skin. Ragged Bone Man, jūsų dėmesiai du viename.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Vairuotojau, visur praleisk neregį pėsčiąjį, signalizuojantį balta lazdele arba neįgalų įvažiuojantį per kelią neįgaliųjų vežimėliu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
3: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
4: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžioturas.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
7: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.

0: Піко Баланда.
1: Dešimt minučių po 15 valandos ir gerą dieną visiems. Penktadienio popietė toliau tęsiasi čia, radio kelyje eteryje. Na ir savaitgalis greitai prasidės, darbai greitai pasibaigs. Ir tikiuosi, jog tai užkuria jūs, na, tai gerai nuotaikai, gerai savijautai. Ir labai smagu, jog renkate šį penktadienį leisti su mūsų radio stotimi. Pradedame paskutinę šio savaitės piko valandos laidą. Na ir čia kartu su jumis iki 19 valandos laiką leisiu. Aš Daumantas, na ir šiandien esu su tokiomis su lengvu skausmu savyje, nes šiandien teko išsirauti protinį dantį, tad tikiuosi, kad darbas, na, dabar protas manęs nepaves ir viską pravesime sklandžiai. Na, čia žinoma, tik tai jokeliai, na, ne jokelis, jok danties šiuo metu vieno neturiu, bet taip, na, o bendrai šiandien klausysime gero penktadienio grojaraščio ir tikiuosi, jog, na, su visų klausytojų bendromis pastangomis įvykdysime pagrindinę laidos misiją – surinkti kuo aktualesnę ir geresnę Vilniaus ir kelių, tai Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Tad, jeigu turite žinių, prabangios fotosesijos, spūstis keliuose, eismų įvykiai, visi kiti svarbūs dalykai, kurie jūsų manimu ir yra svarbūs. 0611-21000, toks mūsų numeris tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, taip pat galite taip ir mums ir Facebook'e parašyti, pasisveikinti, na, atsiųsti balso žinutę ir tikrai mes ją pagrotume ir pas mus eteryje. Taip pat, na, pradėsime šiandien radaro valandą anksčiau, nuo 16 iki 17, na, lauksime jūsų aktyvesnių dar daugiau pranešimų. Tikėkime, kad sulauksime, nes, na, didysis piko metas dažniausiai penktadieniais prasideda visada anksčiau. Ir 17.30 jūsų laukia paskutinis šios savaitės atradimas, o jame pas mūsų studijoje sulauksime atlikėjos Agnės Buškevičiūtės, kuri pristatys savo naujausią kūrinį Naktyje. Na, Agnė taip pat galėjote išgirsti ir Eurovizijos, šių metų Eurovizijos atrankose, na, tad pakalbėsime ir apie artėjantį albumą, ir apie kitus muzikinius dalykus. O dabar vykime į, na, laidos pagrindinį tikslą, ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos keliai, pasižiūrėkime, ką šiuo metu galėtume jums parekomenduoti, važiuojant Vilniuje, kur reikėtų pristabdyti, kur reikėtų atkreipti dėmesį į savo automobilio greitį. Na ir viena vieta kelia iš karto daug klausimų, čia dažnai fotosesijų bičiuliai būna. Savanorių prospekte, prie Profi centro, važiuojant link Savanorių žiedo, čia labai dažnai fotosesijų būna, dėl to reikia pasisaugoti. Švitrigailos gatvėje, ties Kauno gatvė, turime čia dar vieną pranešimą, toliau Kestučio gatvė, ties Latvių gatvė ir dar vienas pranešimas prie Pieninės gatvės, na, Pieninės gatvėje prie Saltoniškių gatvės, čia taip pat galite būti atsargesni. Taip, ar dar surasime daugiau įspėjamųjų pranešimų šiuo metu Vilniuje? Na, atrodo, kad tai yra viskas, ką pavyksta surasti, tad tai nėra garantuotos prabangios fotosesijos, bet vairuotojai pamatė kažką, kas jūs turėtų priversti šiek tiek apmastyti. Na, bet jeigu turite garantuotą žinią apie fotosesiją, žinote mūsų telefono numerį. Olandų gatvėje, link Olandų žiedo, turime spūstį šiuo metu Vilniuje, toliau kitos spūstis, Žirnių gatvėje, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė, link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Pilaitės prospekte, link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė, link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvė, link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje, link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Eišiškių plente, link Dariaus ir Grieno gatvės ir Ozo gatvėje, link Ozo ir Gelvonų gatvių sankryžos nuo Šeškinės važiuojant. Taip, taip pat eismo įvykis yra vienas fiksuojamas, na, rašo, jog Savanorių prospekte. Tai ar čia galbūt Savanorių prospekte prie Profi centro ir yra įvykęs eismo įvykis? Tikriausiai galbūt čia nėra kalbama apie prabangiją fotosesiją, na, bet kuriu atveju reikia greičiau laikyti saugaus, kad nepakliūti, na, vat, į tokias situacijas. Taip, spūstis šiuo metu, atsiprašau, kliūtis šiuo metu, na, nėra pabrėžta būtent kokia, ar tai gali būti sustojęs automobilis ir panašiai, tikėkime, kad vėliau tai patikslins mums Dunalkos gatvėje, tiksliau Dunaikos gatvėje ar Dunaikos gatvėje ties Stankutiškės stotimi. Taip, na, tokie pavadinimai, žinokite, pirmą kartą turbūt tenka skaityti Vilniuje. Dunaikos gatvėje ties Stankutiškės stotele. Taip, ta čia kažkokie kliūtis kelyje yra, pasisaugokite, o jeigu žinote, kokia tai kliūtis, galite dar ir informuoti mus. Gerai, o vykstame dabar į Klaipėdą pasižiūrėti. Na, o Klaipėdoje jau Rimkų gatvė ties Šilutės plentu spaudžiasi, Jūrininkų prospektas, taip pat iki Šilutės plentos, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu. Iki Jūrininkų prospekto čia taip pat gali tekti pabūti truputėlį Jakų žiedas, wow, na tik tai nuo Klaipėdos oro uosto pusės arba tiesiog nuo Kauno pusės atvažiuojant nepasispausite, bet iš visų kitų pusių daugiau mažiau spuščių tikrai yra Liepų gatvėje ten irgi, na, spaudžiasi, bet tokioje, na, netradicinėje vietoje, sakyčiau, nuo Priestočio gatvės važiuojant iki senukų, taip pat Liepų iki Liepų gatvėje esančių senukų šiek tiek pasispaudžiame, tad, na, nėra ten spūstis, atrodo tokia super didelė, galbūt apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti, bet tai yra viskas, ką šiuo metu ten galėtumėte sutikti. Taip, o bent jau apie garantuotas fotosesijas šiuo metu žinių neturiu, bet viena gatvė man labai kelia daug klausimų. Pajūrio gatvėje ties Tuopų gatve, na, čia netoli yra ar Klaipėdos Tauralaukio pro gimnaziją, ar neturime Pajūrio gatvėje prabangios fotosesijos? Na, įspėju tai, čia yra pavojinga vieta, gal dar sulauksime. Patvirtinimu, bet jeigu galite, praneškite mums būtinai 0611-21000, na būtinai čia vis tiek jūsų pasirinkimas, bet būtų labai puiku tą visą informaciją turėti ir nors ir penktadienis vis tiek padėti jums galbūt to penktadienio nesusigadinti. Bičiuliai, tie kol kas iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, gera penktadienio muzika jūs greitai lydės, bet prieš tai trumpa reklama.
0: Reklama. Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Beveik pusvalandis prie po 15 valandos, na ir pas mūsų eteryje Guns N' Roses bando prisituksenti į jūsų širdį, Knocking on Heaven's Door. Ką tik žinokite, gavau žinutę labai, labai, na, gražią. Na, galbūt čia taip net nežinutė, bet mūsų klausytoja Elena mums atsiunčia labai daug širdučių ir sako, čia jums gerai netrukdysiu dirbti viso. Nežinokite, Elena, jūs mums tikrai netrukdote ir tikrai labai gera žinoti, jog šį penktadienį leidžiate šią popietę kartu su Radiju Kelyje. Tikrai labai gera žinoti, taip pat labai gera žinoti ir jog kiti klausytojai mus girdi, mūsų klauso ir taip pat dar pasidalina Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Mes čia tos informacijos, žinokite, pagrinde ir ieškome. Na, nors ir penktadienis galbūt nesinori per daug visko apsikrauti. Na, pavyzdžiui, šiandien mes ir labai daug ko neapsikrauname. Pamirštame visokias rubrikas, visus kitus pašalinius dalykus. Na, neskaitant to, kad bus dar savaitės atradimas. Čia yra svarbi rubrika, mes ją norime pristatyti na ir atkreipti dėmesį į mūsų, na, galbūt jau geriau žinomus atlikėjus, galbūt dar tuos nepripažintus talentus, kurie vėliau šoks į viršų. Gerai, o dabar vykstame pasižiūrėti į tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Bičiuliai, na, o Vilniuje ką galime matyti? Na, kaip gera skaityti naujienas ant tokių puikių dainų fone. Bet taip, na, manau, vertėtų pasisaugoti Savanorių prospekte prie Profi centro, na, bet čia gali būti ir fotosesija, galbūt čia gali būti tiesiog sustojęs automobilis ir, na, atvykę pareigūnai ten galbūt kažką tai bando sutvarkyti, bet, na, tiesiog pasisaugokite čia, bičiuliai. O toliau, ką mes dar matome važiuodami Vilniuje, na, kai kuriuose gatvėse, jog Pieninės gatvėje, čia netoli esančio Danske banko, čia vienas pranešimas yra atėjęs, galite orientuotis pagal tai. Na, tikrai labai arba labai neaiškus tie tokie pranešimai ir čia galime pasikliauti ir apskritai reikėtų į tai kreipti dėmesį, tad gal palauksime didesnių žinių, na, tokių svarbesnių žinių ir vėliau galėsime jas pranešti. Taip, eismo įvykių bent jau Vilniuje šiuo metu nėra jokių fiksuojama, tai labai gera tai žinoti, o apie spustis, na, Vilniuje spusčių jau yra. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos. Taip, žiūrime toliau. Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Eišiškių plente link Dariaus ir Grieno gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės važiuojant. Taip pat turime ir vieną kliūtį keliuose. Na, vis dar nėra patvirtinta, kokia tai yra kliūtis, bet Dunaikos gatvėje ties Stankutiškės stotele čia yra, na, nežinau, galbūt koks kelio ženklas nuvirtęs ir panašiai, čia gali reikšti viską. Dar kol kas nesužinojame kas tai, bet jūs galite, žinoma, visą laiką mums padėti. 0611-210-00 taip pat ir mūsų Facebook'e, kurį aš, na, vis tiek patikrinu dažnai ir, pavyzdžiui, ne dabar aš esu atsidaręs ir žiūriu, ar, na, negavome iš Vilniaus ir Klaipėdos kokių tai pranešimų. Taip, o dabar vykstame į Klaipėdą pasižvalgyti ir matome Klaipėdoje, jog, na, man labai daug klausimų kelinti gatvę pajūrio gatvė. Ties Tuopų gatvė, netoli ir ten yra Klaipėdos Tauralaukio progimnazija, tad čia būkite atsargesni, manau, kad čia yra didelė tikimybė tą fotosesiją sutikti. Taip pat Liepų gatvėje, važiuojant nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, spusčių ten irgi gali tekti truputėlį sutikti. Bičiuliai, matau, kad skambinate man dabar telefonu, bet dėja šiuo metu, na, atsiliepti negaliu, nes esu eteryje, kai tik tai išeisiu iš eterio, būtinai jums paskambinsiu. Taip, Liepų gatvė, taip pat važiuojant, na, nuo šiek tiek toliau už Senukų, prasideda lėtesnis judėjimas iki Gindulių ir ten esančios Dangaus gatvės pradžios, taip toliau aplink Jėkų žiedą važiuojant nuo Tilžės gatvės iki Jėkų žiedo šiek tiek spuščių, nuo Vilniaus plento iki Jėkų žiedo, nuo depo Šilutės plentu važiuojant iki Banginio žiedo, taip pat nuo Smiltelės gatvės važiuojant link Jūrininkų prospekto, Šilutės plentu, čia taip pat eismo yra ir dar vienas eismo įvykis yra matomas Taikos prospekte. Na, čia galima skaiti arba iš Naujakimio įvažiuojant į Taikos prospektą, arba iš Taikos prospekto tik įvažiuojant į Naujakimio gatvę, čia ir eismo įvykis yra įvykęs. Na ir tie kol kas šią penktadienio popietę iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Trumpa reklaminė pauzė, toliau gera muzika jūs lydės ir tikrai tikiuosi, kad puikiai leidžiate šią penktadienio popietę su Radiju Kelyje.
1: Reklama.
2: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: Įsveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

Dėkoju mūsų klausytojui Mariui, kuris mums praneša tai, jog Pajūrio gatvėje, sakė, tradicinėje vietoje ten vyksta toji prabangi fotosesija, kurios reikia saugotis. Na, dar net paklausiau, ar tikrai žinos klaipėdiečiai apie Pajūrio gatvėje, na, ta tradicinė vieta, sakė, tikrai žinos. Tad, bičiuliai, važiuokite atsargiai, Pajūrio gatvėje, tradicinėje vietoje, prabangi fotosesija.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Piko valanda.
2: Penkiolika minučių lieka iki 15 valandos. Sugrįžtu pas jūs dar kartelį. Na, kaip ir minėjau, gera muzika groja, truputėlį geros muzikos, truputėlis Vilniaus Klaipėdos kelių informacijos. Ir vykime į Vilnių pasižiūrėti. Na, ir žinoma, bičiuliai, 0611-210-00 šio numeriu galite mums skambinti, galite mus informuoti. Na, žinoma, tuomet jau kada nesu eteryje. Bet jeigu parašysite, pavyzdžiui, žinutę, atsiųsite balso pranešimą į Facebooką, ar galbūt balsų žinutį įrašysite mums į telefoną, tai tuomet tikrai galėtume ištransliuoti ir mūsų eteryje gyvai. Taip, o dabar stebime Vilnių. Vilnius, ką jis mums pasako šiuo metu. Na, Vilniuje tokių garantuotų fotosesijų nėra, nors viena gatvė kelia klausimą Savanorių prospekte prie Proficentro. Čia tikrai labai mėgstama vieta, keletas pranešimų iš čia yra atėję, vėl garantuoti negaliu, kad tai yra toji fotosesija, bet jūs galite ją užgarantuoti ir užtvirtinti. Taip, toliau stebime Vilnių, na, bet kiek čia bestebėsi, kol kas tų pranešimų tikrai reikia dar su žiburiu paieškoti. Na gerai, dar vienas pranešimas yra Pieninės gatvėje prie Danske banko. Ten galite, na, galbūt sutikti kažką, galbūt laukti draugai, nelaukti draugai ar fotosesijos ir panašiai. Geležinio Vilko gatvė prie Ukmergės gatvės, čia pat irgi vienas pranešimas yra. Na, bet nemanau, kad tai tikrai labai taip neužtikrinta ir nerimtai atrodo, tad taip, keliaukime geriau į eismo įvykių skiltį. Kavoliuko gatvėje ties Sietyno gatve turime vieną eismo įvykį, taip pat ir viskas šiuo metu. Spūsčių yra Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Taip pat toliau, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, taip pat Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvių sankryžos nuo Šeškinės ir Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės. Ir dabar pasižiūrime, taip, vis dar kliūtis kelyje yra Dunaikos gatvėje ties Stankutiškės stotele. Tad čia irgi reikia atkreipti dėmesį. Taip, o dabar pasižvalgome į Klaipėdą. Na ir Klaipėdoje ačiū mūsų klausytojui Mariui, kuris pranešė, jog Pajūrio gatvė, na ten sakiau, netoli Tuopų gatvės, netoli Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos, na arba, kaip sako Marius, tikrai tipinėje vietoje klaipėdiečiai turi žinoti, Pajūrio gatvėje fotosesija vyksta. Čia reikia važiuoti atsargiau ir savo penktadienio nesusigadinti. Taip pat dar viena vieta, Šilutės plente, netoli esančios Neste degalinės arba netoli Paryžiaus komunos gatvė, taip pat yra čia, irgi važiuokite atsargiau, na, vairuotojai kažką tai pastebėjo. Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo truputėlį spaudžiasi, Jakų žiedas, na, iš visų pusių, daugiau mažiau, na, kol kas visiškai iš Jubilėjaus gatvės tik tai važiuojant nesispaudžia, na, vos iš Klaipėdos oro uosto pusės, bet iš visų kitų pusių ypatingai iš Gindulių atvažiuojant spūsčių yra. Taip, ir toliau Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, taip pat ir važiuojant nuo Smiltelės gatvės atkarpoje Šilutės plentu link Jūrininkų prospektą, ten sutiksite irgi šiek tiek eismo daugiau. Šiaip Šiaurės prospektas iki Liepų gatvės, taip netikėtai yra dabar jau pasispaudęs, gali tekti pastoviniuoti ten jums šiuo metu. Ir kol kas tai atrodo viskas. Iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, bičiuliai, 12 minučių lieka iki 16 valandos, 16 valandą ir pažiūrėsime, kas naujo pasaulyje yra, galbūt ir Lietuvoje, na, 16 valandos žiniose, jos bus taip pat ir paskutinės šią savaitę. Tad toliau gerai leiskime laiką su Radio Kelyje šį penktadienį.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Реклама.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Guakamolė. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes įsterbėme dirbto turguje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zumbuk.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

0: Beveik 20 minučių po 17 valandos, bičiuliai, judame į naująją piko valandą. Na, jau pagal teoriją turėtų tų spūsčių būti, na, mažiau, turėtų jų pradėti mažėti, bet Vilnius sako, ne motais. Mes niekur tų spūsčių nepamesime ir jų tikrai čia yra nemažai. Jau dabar matosi jų tikrai, na, jau net virš 20 oficialiai yra jų fiksuojama. 0611210000. Rašykite, skambinkite mums į eterį. Na, ne į eterį, bet kuomet aš jau nešneku, tada galite paskambinti. Bet iki tol, na, galite rašyti mums žinutes į mūsų Facebook, atsiųsti balsų žinutę, na ir jau tuomet realiu laiku čia galėsiu su jumis ir pabendrauti. Na, o dabar pažiūrėkime, ką jau pavyko surinkti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Beje, bičiuliai, labai malonu, jog šį penktadienį toliau esate su mumis ir čia esate toliau su Radio Kelyje ir mūsų puikia muzika. O kalbant apie puikią muziką, pas mus jau į studiją atvyko Agnė Vuškevičiūtė, kuri pristatys savo naują dainą visai neužilgo, naktyje, pusę šešių. Startuos rubrika, tad klausykite savaitės atradimas, paskutinysis šį penktadienį. Ir, na, paskutinysi šią savaitę. Gerai, vykime į Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Na, o Vilniaus keliuose, ką mes šiuo metu galime pasakyti? Na, pradėsime nuo tų galimų visokių prabangių fotosesijų ir vietų, kur reikėtų pristabdyti truputėlį savo automobilius, bet žinokit, šiuo metu Vilnius, na, tikrai tokiais pranešimais nesimėto per daug. Na, gerai, Narbuto gatvėje ties pedagoginio žiedu, na, nuo pedagoginio žiedo truputėlį toliau pavažiavus link Laisvės prospekto. Čia kažkas iš vairuotojų pastebėjo vieną ar kitą pavojų signalą. Taip pat Tuskulėnų gatvėje, na čia netoli nacionalinio egzaminų centro, taip pat vairuotojai čia kažką pastebi, na ir ten labai greitai privažiuosi, aš galbūt labai abejoju, bet tiesiog verta pasisaugoti. Gerai, eismo įvykiai iš tikro smagu, kad jų yra tik vienas, Jasinskio gatvėje 16F. O kalbant apie spūstis, na, dar iš tikro vargelis. Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio vilko gatvė, link Geležinio vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė, link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Toliau stebime situaciją Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės važiuojant, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės važiuojant. Taip, informacija truputėlį atsinaujino. Toliau Geležinio vilko gatvė link Geležinio vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Oslo gatvės, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Kalvarijų gatvėje link Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Salininkų ir dar trys spūstys, bičiuliai, Jasinskio gatvėje link Jasinskio pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės ir Geležinio vilko gatvėje link Geležinio vilko ir Ozo gatvių sankirtos. Na, bičiuliai, tikiuosi, kad Vilniuje jūs neišprotėsite, na, su tiek spūsčių ten, bet, na, su radijų kelyje, kaip žinote, visą laiką lengviau yra tas spūstis iškesti. Viena kliūtis yra šiuo metu fiksuojama, na, ir vis dar ta pati, na, tik nėra patikslinta, kokia ten spūstis, ar tai yra sustojęs automobilis, ar galbūt kelio ženklas nuvirtęs. Dunaikos gatvėje ties Stankutiškės stotele, tad čia tikrai yra kažkas nutikę. Gerai, bičiuliai, ar Klaipėda taip pat liūdnai atrodo ir spūsčių pusės, na, Klaipėda jau gyja po truputėlį, galime tikrai tai pasakyti. Na, Jakų žiedas šiuo metu tik iš Klaipėdos oro uosto pusės nesispaudžia, bet jau tos spūstis aplink Jakų žiedą yra tikrai, na, jau daug lengviau pakeliamos, nei galbūt galėjo būti prieš kokį gerą pusvalandį. Šilutės plentas atvažiuojant nuo depo link Banginio žiedo, ten šiek tiek dar lengvai pasispaudžia, taip pat ir nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, ten irgi spūsčių mes turime. Liepų gatvė, taip, na, Liepų gatvė už Senukų šiek tiek ten toliau ir važiuojant į Gindulių pusę, tad ties Dangaus gatvės pradžia, ten ties vieno X maksimą važiuojant, ten, na, spūstis toje kelio atkarpoje ir yra, tad galima apibendrinti nuo Joniškės gatvės įvažiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, ten Liepų gatvėje sutiksite tikrai spūsčių. Ir taip, vis dar Pajūrio gatvėje. Prabangioji holivudinė fotosesija vyksta prie Tuopų gatvės netoli, arba kaip klaipėdiečiai ten sako, Pajūrio gatvėje tikrai na toje tipinėje vietoje. Kuomet klausiau mūsų klausytojų, ar tikrai žinos klaipėdiečiai, jeigu tai pasakysiu tipinėje vietoje, sako, tikrai žinos. Bet tebūnie, tipinėje vietoje Pajūrio gatvėje, jūs turėtumėte žinoti. Bičiuliai, 25 minutės po 17 valandos, visai neužilgo, sugrįžtame su paskutinę šios savaitės rubrika ir tai yra savaitės atradimas.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
4: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, kartais savaitės atradimuose turime labiau žinomų vardų. Dažnai mažiau žinomų vardų, kurie nusipelnė būti išgirsti. O kartais ir tokių vardų, kurie nusipelnė būti ir labiau išgirsti, ir kurie, mano manimu, šią rubriką pakelia, tikrai į aukštesnį lygį. Ir tikrai galiu džiaugtis, jog sėdžiu šios rubrikos vedėjo kėdėje. Atlikėja, kuri vienoje dainoje sugeba sujungti pop, operą ir roką ir dar daug gerų dalykų į vieną labai įdomų rezultatą. Ir tai yra Agnė Buškevičiūtė, kuri šiandien svečiuojasi pas mus ir ji pristatys savo naujausią šiandien išleistą kūrinį Naktyje. Na ir dar pakalbėsime apie kitas artėjančias naujienas, ar ne, Agne?
3: Taip, taip, sveiki. Sveiki visi.
2: Kaip tu laikaisi? Labas. Kada pas paskutinį kartą? Sausį, ar ne? Čia šnekėjome.
3: Sausį. Čia prieš kokius jo 4 mėnesius jau čia gaunasi. Tai visai seniai, bet laikas bėga greitai. Aš jaučiuosi puikiai, nes man visada gera sugrįžti. Tikrai, nuoširdžiai sakau, gera sugrįžti į Kelyje studiją.
2: Jau ne pirmą ir ne antrą, tikriausiai ir ne trečią kartą jau esi čia pas mus.
3: Trečias, ketvirtas bus kažkoks. Ketvirtas. Su tavim antras.
2: Taip, ir tikrai dar tikriausiai ir penktas ir šeštas dar čia bus. Dar,
3: na, tikrai taip.
2: Dar tikrai taip. Tad smagu tave čia vėl sutikti, vėl susigirdėti. Kas dar naujo tavo gyvenime dabar įvyko per visą tą laiką? Kaip muzikiniai reikalai rutuliojasi tau šiuo metu?
3: Oi, ir toks ir lengvas, ir sunkus klausimas tuo pačiu, nes mano visas gyvenimas, kiekvieną dieną 24 valandas per parą yra muzika, ir kai manęs paklausė, ar kažkas naujo įvyko, man toks reikia pagalvoti, kas naujo įvyko, nes visą laiką yra, atrodo, vienas ir tas pats. Kūryba, pasirodymai, pasirodymai, studija, tai, bet jo, per šitą laiką tikrai nemažai dalykų įvyko, tų pačių pasirodymų, tų pačių įrašų, kaip tik vat, vieną to rezultatą ir parodysim šiandien, toliau įrašinėjom, dirbam prie būsimo albumo, ruošiamės renginiams užsienyje, žodžiu, daug visko vyko ir įvyks.
2: Kalbant, sakei apie renginius, na, renginiai, muzika, įrašai ir panašiai, bet apie renginius, kaip tik mačiau, na, žinoma, Instagramas, viskas ten matosi, ką tu darai ir panašiai. Dalyvavai koncerte Rygoje, Latvijoje, ir tai buvo kažkoks vėl su technologijomis susijęs renginys, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Koks tai buvo renginys?
3: Tai buvo Tech Chill, inovacijų, technologijų renginys. Man pačiai labai keista, kad kažkaip, žinai, aš pradėjau kurti muziką, kaip ir sakiau, nieko ten nestrateguodama, tiesiog kuriu, ir kažkaip ta pati kryptis šiuo atveju žaidimų ir technologijų atrodo mane pati pasigavo ir įtraukė į savo rinką. Ir man tas labai kažkiek net ironiška iš tos pusės, nes aš esu visada toks žmogus, kur tokia truputėlė oldschoolinė, man sunku priimti naujoves, man buvo labai sunku susidraugauti su dirbtiniu intelektu, bet būtent tokie renginiai, kurie pristato robotus, dirbtinius intelektus ir ateitį, jie nori būtent mano muzikos. Ir man tai yra labai smagu ir iš tiesų tų renginių daugėja tik tai ir dar ne viename pasirodysiu tokio tipo, tai man labai smagu, kad kažkaip būtent tas mano klausytojų ratas plečiasi būtent tokioj auditorijai.
2: Taip, ir žinai, ir vėl game on, tas vėl tech chill, toks jausmas, kad tikrai, na, tavo muzika kažkuo traukia visą tą technologijų sritį.
3: Taip.
2: Kaip atsidūrėjai bendrai ten Latvijoje? Kas, kaip tai pakvietė, kaip sekėsi, kokie įspūdžiai?
3: Paprasčiausiai, turbūt internetas visagalis. Mane tiesiog susiranda žmonės ir pasako, kad labai patinka mano muzika ir norėtų, kad aš būčiau jų renginio dalimi. Ir dažniausiai tuose renginiuose, nes jie, kaip jie neturi, kad ten tiesiog, žinai, atvyksti ir pakoncertuoti. Tu ten tampi kažkokio tai kaip čia pasakyti, užsiemimo tos veiklos dalimi. Ir šiuo atveju dažniausiai tai būna arba kažkoks atidarimas, arba kažkoks uždarimas to renginio, arba, kas įdomiausia, apdovanojimų ceremonijos. Tai aš dažniausiai su apdovanojimu, ten technologijų apdovanojimų ceremonijos svečias, žaidimų apdovanojimų svečias ir va taip va kažkaip.
2: Čia galėtum pasakyti, kad čia va savo galbūt tokia mini nišą atrandi.
3: Tikrai taip. Ir kas, sakau, irgi vėl įrodo ironiška, kad aš pati turiu prisipažinti, tikrai nesu gamerė. Tai labiau vat, mano vyras, su kuriuo mes irgi kartu kuriam muziką, jis labiau toks mėgstantis pageiminti ir paveikti iš tuos dalykus, bet vat, kažkaip aš tiesiog, žinai, visada mylėjau kiną, visada mylėjau šiaurės, skandinavų kūrėjų muziką ir o to panašumo yra ir su žaidimu muzika ir matyt kažkaip, kadangi yra tiesiog ta daug to panašumo skambesyje, taip kažkaip ir atrado mane žaidimų bendruomenė ir būtent jie ir yra ta dalis, kuri mane kviečiasi į užsienį ir padeda man po truputėlį step by step vykti ir internacionalinės scenas.
2: Dėl aš klausytumas tavo muzikos įsivaizduoju, jog jeigu tu būtum gamerė, tai žaistum kokį, nežinau, kokį seną strateginį žaidimą iš Romos laikų ir kažkodėl neįsivaizduoji, kad koks tai būtų žaidimas?
3: Kaip įdomu, strateginis, sakai.
2: Strateginis, kur iš viršaus ten daug ta tokia irgi groja, ta tokia sena muzika su operos visokiais ten elementais ir panašiai. Mm-hmm.
3: Ne, aš turbūt, gal šiaip taip, bet aš turbūt arba rinkčiausi kažką labai fantasy, kaip Vovas, arba gal kažką labai tokio, nežinau, bet kokia būčiau Lara Croft, jo, kažkas tokio, nes aš mėgstu labai tokias stiprias moteris ir
2: supratau, na, iš tavo muzikos tikrai galima tai ir nuspėti. Ir paskutinį kartą, kai čia bendravome, kalbėjome apie Euroviziją, ruošėsi savo atrankos pasirodymui. Daina Unbound buvo ir, jeigu neklystu, tu su ja Eurovizijos atrankoje pasiekiai savo asmeninį žiūrovų balsavimų rekordą.
3: Taip.
2: Kaip jauti, šiaip bendrai, kaip dėl to jautiesi?
3: Labai smagu, labai, labai smagu ir labai gera, nes nu, tai ir yra svarbiausia iš tiesų kūrėjo kelyje pasiekti žmonės.
2: Ir šiaip progresas, ar ne?
3: Tikrai taip, tikrai taip, nes tai buvo mano trečias kartas ir natūralu, žmogaus sveikai psichikai reikia matyti tas mažas pergalės ir tą progresą, kad kažkas keičiasi, tai čia buvo mano... Tikrai taip, kol kas geriausias rezultatas. Trečia vieta pagal žiūrovo balsavimą.
2: Ar bandysi dar pagerinti tą rezultatą kada nors dar sykį?
3: Ojei, Eurovizija yra toks dalykas, kur tu kiekvieną kartą sakai niekada daugiau. Ir tada tu sukuri kokią dainą ir pradedi galvoti, o gal? Bet aš manau, kad artimiausiu metu manau tikrai ne. Ir netgi sau linkiu ir vat netgi drąsiai kalbu tai viešai, kad norėčiau kokius 5 metelius dabar neiti tenais, nes paprasčiausiai noriu daugiau nuveikti savo srity, noriu iš tiesų susikurti dar didesnę savo klausytojų bendruomenę. Ir man atrodo, kai tada tiesiog esi daugiau nuveikęs kaip kūrėjas, kaip menininkas, tu tiesiog stipresnis ateini į tą sceną. O ten yra labai svarbu tavo identitetas, tavo autentiškumas ir tavo tikrai nešama žinutė.
2: Bet išmokusi jautiesi kažko daugiau, galbūt patobulėjusi.
3: Faktas. Taip, tikrai tai yra didelė patirtis ir netgi, pavyzdžiui, aišku, Eurovizijos scena... Tai yra stresas, nori, nenori, tave filmuoja, tave stebi, tave teisia ir kritikuoja ir vėlgi, vieni yra tam labai stiprus ir atsparus, kiti yra jautresni. Aš esu, daug kas sako, kad aš esu labai stipri, bet iš tiesų, aš tiesiog gal taip atrodo, aš esu labai jautri ir būna, kad priemu iš širdelę dalykus, todėl tikrai norėčiau Euroviziją sugrįžti ir stipresnę, bet pavyzdžiui, vienas didžiausių laimėjimų man Eurovizijoje ir yra, pavyzdžiui, Unbound dainos klipas, nes jeigu ne Eurovizija, aš nebūčiau padariusi to klipo su puikiu režisieriumi Povilu Varvoliu, kuris yra irgi vienas iš Eurovizijos vilkų.
2: Wow, tikrai. Na, visada yra vieni pliusai, kiti galbūt kai kurie yra minusai, taip. Tiesiog toks gyvenimas, su to reikia susigyventi.
3: Tikrai taip.
2: Mačiau tavo naujausias dainos naktį įrašymų užkulsius, kuomet studijoje darbavaisi ir ten na, tokį super duper aukštą vokalą įrašinėjai. Ir įsivaizduoju, žinai, kiek darbo reikia įdėti, jog na, tokias natas aukštas išdainuoti, bet ir jas dar tobulai ilgai išlaikyti. Gal galėtum papasakot, kaip tu pavyksta tą balsą visą laiką išlaikyti na, šviežią, kad kiekvieną kartą atėjusi studiją ar scenoje, tu visada galėtum tas natas išdainuoti?
3: Aš žiūriu, tik kažkaip per paskutinius metus labai irgi įsigrynino, kas mano socialinių tinklų sekėjams labiausiai patinka. Ir iš tiesų pas mane populiariausi video yra, kur aš pademonstruoju aukštas natas. Tai aš suprantu, būtent man reikės daugiau tų aukštų natų rodyti. Iš tiesų, vėlgi, aš atėjau iš klasikinės mokyklos, aš baigiau operinį dainavimą, aš baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Ir tai mes, nu, pagal specialybę, aš esu operos solistė, nors aš nedainuoju operų, bet pagal diplomą aš esu operos solistė. Ir mus tenais ruošia kaip sportininkus. Tenais dainininkas yra tiesiog dar vienas atletas, kuris turi visada palaikyti formą, visada turi laikytis režimo, tai yra gyvenimo būdas ir ganėtinai griežtas gyvenimo būdas. Kažko nevalgyti, kažko negerti, gerai miegoti, daug tylėti, kas, pavyzdžiui, man, kaip tokiam plepiam žmogui, yra sunku, bet norint išlaikyti balsą sveikatą, reikia laikytis labai daug dalykų. Ar aš jų laikausi, ar stengiuosi, man ne visada pavyksta, bet aš stengiuosi. Aišku, galėčiau dėl savo balso truputėlį stengtis labiau jį prižiūrėti. Dabar daug ką atrodo neša mano tiesiog natūrali gamta. Aš suprantu, kad balsas irgi yra gyvas instrumentas, kuris dėvisi su laiku. Tai kol kas gamta labai man yra dėkinga šiuo klausimu, bet su laiku reikės dar griežtesnio trenažo tam.
2: Žinai, iš savo praktikos galėčiau pasakyti, kuomet lankydavau vokalo pamokas, jog iš jų, na, ne šiaip kuomet ten tas dainas dainuoja, ten lengviausias dalykas yra, bet kuomet yra praktika, visi tie vokalo pratimai, išeidavai visas kaip po didžiausio sporto nubėgęs.
3: Po kardio.
2: Taip, kaip po gero kardio. Tai čia, ar tu taip pat jautiesi po savo vokalo?
3: Tikrai taip. Ta prasme, ypatingai vėlgi, dar priklauso labai nuo kūrinio. Pavyzdžiui, na, man mano kūrybos kūrinius atlikti iš vienos pusės yra truputėlį lengviau, nes lyginant, tarkim, ten su klasika, su ariom, kur reikia daug kvepavimo ir visa kita, bet iš kitos pusės, ką aš darau savo, pavyzdžiui, kūryboj, aš labai, taip, kabučių sistemai manipuliuoju tembrais. Ir būna, kur daug kur net nenatūraliai leidžiu jam skambėti, bet specifiškai suspaudžiu stygas, kad išgauti tam tikrą, pavyzdžiui, saldo ar ten švokšinti ir visokį tembrą. Ir tai irgi kainuoja jėgų ir tam irgi reikia trenažo nuolatinio, kad pajausi tas stilistikas. Tai kažkaip mane vat kolegos ir vadina, kad aš esu tokia tembrų karalienė. Nes kiekvieną kartą, kai tu paklausai mano kūrinio, gali nepasakytum, kad tai yra tas pats žmogus.
2: Žinai, kaip tik tavo dainoje Unbound, tu pradedi tą dainą Unbound ir po to and make it in my
3: eyes. Taip, ir būtent įrašų metu tai buvo labai, reikėjo labai tam susikaupti ir specifiškai ten dainuoji vienaip, tada užspaudi stygas kitaip, kad tik tas tembras. Ir po to buvo tokių komentarų, kad oi, tokį balsą turi, bet tik tiek nedaug jo parodai. O aš kažkaip nesutinku su tuo, nes muzika nėra tik taip apie balso dydį. Muzika yra ir apie tembrą, ir apie, kartais iš viso gali būti tokie kūriniai, kur tiesiog prašnekė, nes to tiesiog reikia kūriniui. Tai va.
2: Susikūrė repas tikriausiai, prašnekė per.
3: Tikrai taip.
2: Agne, už kalnų atsiras internete visur tavo trečiasis jau albumas. Ir pataisyk mane, įklystų, bet paklausęs tavo dviejų albumų, pirmajame albume aš girdžiu tokį epinį, daugiau operinį skambesį. Antrajame albume, na, bent jau pirmoje jo dalyje, nes ten, kaip mačiau, buvo dvi dalys, ten jau daugiau pop elementų nebijoja įdėti. Ką išgirsime tavo trečiajame albume? Kaip jis vadinsis, visą istoriją gali papasakoti?
3: Pirmiausia, jis vadinsis Unbound.
2: Unbound, ne?
3: Taip, ir Unbound yra pirmasis albumo singlas, kurį pristačiau tada sausio mėnesį. Naktyje yra antrasis singlas iš albumo. Tai jau galima šiek tiek truputėlį nuspėti, koks tas skambesys bus. Tai bus toks mišinys turbūt tų dviejų albumų, bet visgi labiau... Aš labai džiaugiuosi, kad su antruoju albumu aš pažaidžiau su pop muzika. Man norėjosi, tokia lyg buvo sena mergaitė svajonė, truputėlį pabūti pop mergaitė, bet visgi mano širdis visada eis į tą epiškumą, kinematografiškumą, klasiką tą pačią, kurios yra taip pat daug mano kūryboje. Ir trečiasis albumas bus... Nu va toks turbūt ir bus. Epic Cinematic Game Inspired.
2: Wow, kaip čia vis, kaip plačiai. Gal netyčia ir kokiam žaidime atsidurs viena iš to albumo dainų? Nesvajoja apie tai, kad galbūt kažkada.
3: Aš tikrai svajoju, kad ir žaidime, ir kino filme. Nes tai būna, žmonės klauso mano kūrybos ir sako, Arba čia yra jau būna, kad iš kokio tai žaidimo, iš kokio tai filmo. Aš sakau, ne, tai yra mano kūryba. Ir tada būna, o jau galvojau, kad problema su manim, kad nežinau, iš kokio žaidimo. Arba galvoja, kad aš specialiai kuriu. Čia toks įdomus dalykas gaunasi, kad aš kuriu įkvėpta to skambesio, nors dar ta muzika niekur neskamba, nei jokiam filme, nei jokiam žaidime. Bet žingsnelis po žingsnelio, aš iki ten tikrai kažkada nueisiu.
2: Labai geras požiūris. Kažkada tikrai nueisiu. Ne taip, kad galbūt, na, neaišku, taip, aišku, tikrai kažkada nueisiu ir tikiu, kad tu nueisi, Agne. Tai, kaip supratau, albume bus ne vien. Bus ir angliškų, ir lietuviškų dainų.
3: Taip, taip, aš kažkaip visą laiką nuo pat savo karjeros pradžios labai sistemingai ir kryptingai dirbau ties dviejom kryptim. Tiek Lietuva, aš niekada nenorėjau jos apleisti ir norėjau visada atiduoti duoklį ir lietuvių kalbai ir Lietuvos klausytojams, bet tuo pačiu visada kuriu ir angliškai su ta intencija, kad galėčiau vykti į užsienį. Kas man iš tiesų dabar ir atsiperka tie mano kūriniai. Ir pirmajam albume tai ten po lygiai buvo, man atrodo, tiek lietuviškų, tiek angliškų dainų. Antrajam albume buvo daugiau angliškų ir tik viena lietuviška. O šiame čia bus trečias albumas, bendrai trečias albumas, bet pirmasis EP, mini albumas. Taip. Tai bus tik tai 5 dainos ir bus dar keletas lietuviškų ir dar viena angliška. Tai vat taip pasidalino šį kartą.
2: Supratau. Na ir dar vienas klausimas prieš tai, iki kol ateisime jau prie tavo dainos, pagrindinės naktyje, apie kurią šiandien mes ir susirinkome pakalbėti. Tokie atlikėjai kaip tu, kurie atlieka lietuviškas ir angliškas dainas, na ir tikrai tokiame nestandartiškame stiliuje, na bent jau eiliniam Lietuvos klausytojui. Ar tenka susidurti tau su tokiais apmąstymais, į kurią auditoriją aš dabar turiu skirti dėmesį? Ar labiau pataikauti galbūt lietuviui klausytojui, ar bandyti save platesniuose vandeniuose, pavyzdžiui, kaip į užsienį? Nes tikiu, kad vis tiek po tų Eurovizijų pas tave turėtų būti toks kaip mišinys tų visų klausytojų, tiek iš užsienio, tiek iš Lietuvos, kas tavęs klauso. Kaip matai, kur tu matai savo potencialą didžiausią šiuo metu?
3: Ojei, koks geras klausimas.
2: Pagalvok.
3: Čia tikrai reikia pagalvoti. Aš faktas, kad tu visą laiką susimastai ir galvoji, ir stebi, kas labiau reaguoja į tavo kūrybą, kas labiau atkreipia ar lietuvių klausytojai, ar užsienio. Kol kas šiai dienai man, manyčiau, labiau visgi dėmesio prasme, sakyčiau, kad gal daugiau už turiu klausytojų užsienyje ir netgi Lietuvoje, kai dalyvauju tose pačiose technologijų renginiuose ar žaidimo renginiuose, tai yra angliakalbiški renginiai net Lietuvoje. Ir vat kažkaip taip ir sakyčiau, kad šiai dienai galbūt daugiau visgi yra užsienio klausytojų pas mane, bet aš kaip ir sakiau, aš visada pas mane netgi net jeigu yra daugiau užsienio klausytojų, aš vis tiek visada stengiuosi kurti lietuviškai ir tiem patiems užsienio klausytams pateikti ir tokią lietuvišką cinematic muziką. Ir aš faktas, kad tu galvoji, ieškai, strateguoji, žiūri, kuriai čia auditorijai, kaip čia reikėtų padaryti. Ir netgi su tais pačiais socialiniais tinklais aš kartais pasimetu, kaip man rašyti postus, kaip man rašyti tos pačius storiukus, ar angliškai, ar lietuviškai, nes ar dvi kalbas, ko aš nemėgstu iš tiesų plakti vieną. Žodžiu, daug tokio mąstymo ir aš manau tik laikas tiksliau išgrynins, kas labiau.
2: Supratau. Pakalbėkime tuomet dar greitai apie tavo naujausią dainą Naktyje. Na, aš ją jau klausiau tikrai ne vieną kartą, puikiai dainos produkcija, geras priedainis labai ir apskritai. Na, iš visų tavo dainų manyčiau, kad čia yra tas visas aukso viduriukas iš tavo visos kūrybos. Tas epinis skambesys, rokavė sintezatoriai, tavo, žinoma, balsas. Ar pati jauti, kad ši daina ir artėjantis albumas yra tas tavo, na, jau galutinis kaip atlikėjo susiformavimas?
3: Šiaip taip. Šiaip sakyčiau, kad šiaip, aišku, vėlgi, aš visada mėgstu labai eksperimentuoti ir dar visko gali pas mane ateityje būti, nes man tiesiog, man patinka muzika ir man patinka muzika eksperimentuoti. Bet tai yra artimiausia, ką aš turiu. Šiaip labai ačiū už gražius žodžius apie dainą. Taip, aš atsiprašau, pamiršau klausimą.
2: Ne, ar tai tavo, kaip pasakyti, ar ši tavo daina yra kaip galutinis tavo, kaip atlikėjo susiformavimas, kaip tu manai?
3: Ir taip ir ne.
2: Ir taip ir,
3: ir
2: ne.
3: Taip ir ne, nes kaip, jo, ir taip ir ne.
2: Supratau. Gerai, tai Taip ir palikime, kai išgirsime albumą, manau...
3: Intriga.
2: Taip, išsigrynės viskas.
3: Taip.
2: Tai šią dainą tikrai girdėsime albume. Unbound yra jos tavo jau antrasis dainos singlas. Kaip apskritai ši daina gimė naktyje? Turi istoriją?
3: Turiu istoriją. Jis gimė iš tiesų... Ojei, labai, labai, labai įdomi ir net šiandien rašiau, kad jai truputėlį reikia nemažai tokio sunkesnio kelio nueit, kad jinai išvystų dienos šviesą, nes daug kartų buvo perrašoma, perdaroma. Šiandien jinai turėjo išeiti su vizualu, vizualo dėja nėra, nu, visko būna, visko taip. Pasitaiko.
2: Lyric video.
3: Lyric video yra, taip, YouTube'ai prašom, ateikit, paklausykit. Bet jinai gimė vasarą, jinai iš pradžių skambėjo visai kitaip, aš paruošiau visą pagrindą muzikinį, taip dažniausiai ir būna, kad visos mano dainos susikūrė pirmiausia ant pianino klavišų, o tada aš jau nusinčiau savo producerį, su kuriuo mes jau ne prie vieno kūrinio dirbam kartu, Vitalijų Radevič, ir jis padarė nuostabią pirminę aranžuotę, demo variantą, ir iš esmės, tai, ką dabar jūs išgirsit, labai mažai kuo skirsis nuo pirminio demo. Idėja irgi nuo pat pradžių buvo labai aiška, apie ką aš noriu kalbėti, ką man reikėjo tiesiog rasti tam tinkamus žodžius, nes pas mane iš tiesų visą laiką pirmiausia gimsta idėja dainos, apie ką jinai po to tik pavirsta garsu ir tekstu.
2: Supratau. Agne, kokie tavo dar ateities planai dabar nusimato? Kokie koncertai? Kiek teko skaityti, kad užsienį visokių taip pat koncertų nusimato?
3: Taip.
2: Pasitvirtinate žodžiai, kad turi daugiau auditorijos užsienyje šiuo metu.
3: Taip, pavyzdžiui, šį mėnesį, dabar galvoju, po savaitės, man atrodo, išvykstu į Lenkiją, į Krokuvą, į Digital Dragons žaidimų renginį ir tenais visą savo valandos programą turėsiu, kurių pristatiau gausis ten kaip jau koncertas mano. Tada taip pat gegužės gale login konferencijoje pasirodysiu, Trakų miesto šventėj, tada laukia vasarą Gamescom Dev irgi vienas labai didesnių...
2: Vėl žodis games.
3: Game. Taip, games, jo. Tai laukia ir taip pat pasirodė ir rudenį nemažai nusimato renginių Suomijoje, Londone.
2: Žodžiu netrūksta. Netrūksta veiklos artimiausiu metu, tai tikrai.
3: Taip.
2: Wow, žinok, ilgai mes čia iškalbėjome ir jau pokalbis artėja jau tikrai prie pabaigos ir bičiuliai, jau tuo išgirsite Agnės Buškevičiūtės dainą naktyje. Taip, man šiandien protinį dantį išrovė, žinok, man truputėlį smegenys irgi kartais atsijungia trumpam ir žodžius ištarinė taip, kokie turėtų būti.
3: Ne, viskas gerai.
2: Taip. Agne, ką norėtum perduoti klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą naktyje?
3: Taip, aš, mėly klausytojai, norėčiau, kad kai klausysite dainos naktyje, leistumėt savo vaizduoti įlietis laisvai per kraštus, nes tai yra kūrinys apie nevaržomą vaizduotę, apie asmeninį santykį su vaizduotės vaisiumi, apie saldžiai nuodėmingą nakties metą ir... Tai yra graži istorija, bet aš ją paliksiu jums interpretuoti ir jeigu kažką įdomaus interpretuosit, ateikit pas mane į soc tinklus į YouTube, pakomentuokit, parodykit, ką irgi jums ta daina reiškia. Visada atgalinis ryšys yra pats svarbiausias kūrėjų.
2: Labai gera buvo tave čia turėti, Agne. Gera buvo pasikalbėti, puiku, kad ir toliau judi savo užsibirštą kryptimi, sakai, kad tikrai pasieksi, jokių klausimų nėra ir, na, gera tokius užtikrintus savimi atlikėjus čia turėti pas mus savaitės atradimuose.
3: Ačiū labai.
2: Tad lauksim ir daugiau tavo kūrybos, o vieną jau dabar išgirsime kūrybą čia ir dabar. Paklausykime savaitės atradimo, bet tai Agnė Buškevičiūtė ir jos naujausias kūrinys naktyje. Sėkmės tau, Agnė.
3: Visa. Ačiū labai. Iki.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: 23 minutės po 18 valandos, na ir po savaitės atradimo, kurį užbaigime prieš pat 18 valandą, sugrįžtame pas jūs. Na ir noriu jums priminti, nubėkite į YouTube, į visas platformas galite paklausyti naujausios Agnės Buškevičiūtės dainos, kuri ką tik skambėjo, na ne per seniausiai skambėjo savaitės atradime ir tai yra Naktį jam. Na taip pat ir neužilgų šis ir naujas albumas. Na o ką, dabar jau galime pamiršti visus tos dalykus ir nuvykti pasižiūrėti į tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, vis dar žinokite, Vilniuje spūsčių yra, eismo įvykių taip pat yra, na, bet dar apsižvalgykime, ar kažkur yra vietų, kur reikėtų šiek tiek savo automobilius pristabdyti. Tad, na, žinokite, šiuo metu tikrai tų vietų per daug Vilnius nedalina. Apskritai šiandien, na, tokia ganėtinai, sakyčiau, iš tų galimų fotosesijų rami diena Vilniuje. Tad taip, na, kiek tenka ieškoti, kol kas ganėtinai ramu, atvykime į eismo įvykių skiltį, na ir čia yra jų. Žirmūnų gatvė ties Kareivių gatve, Ozo gatvėje 18 ir Ozo gatvėje 23 turime po eismo įvykį. Taip pat spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos iš nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Jasinskio gatvėje link Jasinskio pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Ir taip, kol kas tai yra visa informacija šiuo metu iš Vilniaus kelių. Na, dabar nuvykime į Vilnių pasižvalgyti. Atsiprašau, į Klaipėdą pasižvalgyti, taip jau penktadienis visai mane atakuoja. Pajūrio gatvėje, na, netoli ties Tuopų gatve, labai tipinėje vietoje, kaip sakė, na, kuomet mums pranešė šitą naujieną, kad čia yra prabangi fotosesija, taip, ji vis dar čia yra, ir sakė, Pajūrio gatvėje, tipinėje vietoje. Jeigu nežinote, kur ta tipinė vieta, tiesiog važiuokite visoje Pajūrio gatvėje atsargiau ir nereikės jums tų fotosesijų sutikti. Na, o iš eismo judėjimo, tai žinokite vos Tilžės gatvės įvažiuojant, jeigu žiedą ten tenka truputėlį pasispuščiuoti, bet na, ten spustis tiesiog. Teks ilgiau truputėlį palaukti. Na, žinokite, Aguonos gatvėje, ties Minijos gatvė, vienas įspėjamasis pranešimas ir čia būkite atsargesni. Na, ir taip, Liepų gatvėje, ten vos, na, nuo Dienovičio gatvės pavažiavus, trumpa automobilių linija iki vieno X Maximus ir Dangaus gatvės pradžios. Na, ir bičiuliai, tai kol kas yra viskas. Primenu, kad galite mus dar informuoti iki pat laidos pabaigos, iki 19 valandos 06112100, bet laukime ne tik kelių informacijos. Laukime ne tik kelių informacijos, bet laukime ir jūsų sveikinimų. Taip, sveikinimo koncertas jau yra visai čia pat. Mes jį atidarysime, tad jeigu norite skirti sveikinimą savo artimam žmogui, norite, nežinau, nusiųsti, tiesiog užsakyti dainą. Galite užsakyti dainą, galite nusiųsti sveikinimą, tad visas šis ateinantis pusvalandis yra jūsų bičiuliai, tad jūsų pageidavimai, jūsų sveikinimai čia visą likusi laidos laiką. Tad kelių informacija arba sveikinimai. Dabar trumpa reklaminė pauzė ir, na, lauksime jūsų užsakymų.
1: Reklama. Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Bičiuliai, dar trumpai apsižiūrėkime, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, lieka mažiau nei 20 minučių iki 19 valandos, jau labai greitai keliausime ilsėtis. Na, bet žinokite, turime dainų užsakymų truputėlį, tad prieš laidos pabaigą taip pat jų mes pagrosime. Čia, pasižvalgykime į tai, kas vyksta šiuo metu Vilniuje. Na, Vilniuje Dariaus ir Grėno gatvėje reikėtų truputėlį prilėtinti automobilį prie Vaitkaus gatvės, na, vienas įspėjamasis pranešimas yra pas mus, jog reikėtų tai padaryti. Taip, toliau, Šopeno gatvė. Šopeno gatvė netoli Seinų gatvės, čia taip pat vienas įspėjamasis pranešimas ir geležinkelio gatvėje netoli Vilniaus autobusų stoties. Taip, bandome dar daugiau surasti tų pranešimų, kur galėtume jums pagelbėti, na, atkreipti dėmesį taip pat. Na ir kol kas tai yra viskas. Eismo įvykiai, pakalbėkime apie juos. Na, o eismo įvykių yra keli. Žirmūnų gatvėje ties Kareivių gatve, Ozo gatvė 23, taip pat Šopeno gatvėje ties Kauno gatve. Eismo, taip, spūstis šiuo metu. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos. Taip, iš centro, toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, nuo Šeškinės gatvės važiuojant, taip, toliau vis dar pasižvalgykime, ką galima jums pranešti. Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos. Taip, stebime toliau situaciją, na ir tai yra viskas šiuo metu Vilniuje, na ir nuvykime dar sykį į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, Klaipėdoje aktualiausias dalykas yra šiuo metu, jog keletą yra vietų, kur reikėtų pristabdyti savo automobilius. Minijos gatvė, na, taip, sakykime, tokia labai įdomi vieta, kurioje net sunku suprasti, kurgi būtų galima čia jums pasakyti. Taip, Minijos gatvė ties Upelio gatve, čia turime vieną atėjusį pranešimą, būkite atsargesni, važiuodami galite ten kai ką sutikti, ko tikrai tikriausiai nenorėtumėte, jeigu važiuojate greičiau negu galima. Kalnupės gatvė taip pat, visai šalia Minijos gatvės atvažiuojant nuo Nemuno gatvės. Taip, ieškome daugiau pranešimų ir atrodo, kad tai būtų viskas iš tų, na, nežinomų fotosesijų. Ar ten yra fotosesija, ar nėra, ar nėra, bet kur jie tikrai yra, tai Pajūrio gatvėje, prie Tuopų gatvės, na, kaip klaipėdiečiai sako, tikrai labai aiškiai žinomoje, na, tipinėje vietoje, ten tą fotosesiją sutiksite. Tad tiek šiuo metu yra žinių iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, na, aš groju jau jums dainos užsakymą. Na, o tai yra sveikinimas mylimam vyrui Arnoldui. Na, čia klausytoja sveikina savo mylimą vyrą Arnoldą ar Arnoldą ir su gimtadienio proga ir gimtadienio proga skiria kokią nors ACDC dainą. Tad mes jam ir pagrojame su gimtadieniu Arnoldai ir grojame tau ACDC You Shook Me All Night Long.

0: sustot žalia valios.
1: Reklama.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Bičiuliai, turime dar vieną sveikinimą. Sveikinu Mantą su visa radio kelyje ir visa radio kelyje kolektyvo su penktadieniu. Dėkui už gerą nuotaiką ir muziką ir prašo pagroti Rammstein Du Hast. Tad mes tai ir grojame.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Bičiuliai, nors su šiuo paskutiniu užsakymu Rammstein Du Hast, aš jau ir noriu su jumis atsisveikinti. Ačiū, kad visą šią savaitę buvote su Radio Kelyje. Smagu, kad padedate vykdyti šią pagrindinę laidos misiją. Ir tai yra surinkti kuo aktualesnę Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Ir ačiū, kad tai išpildote. Tad susigirdime jau pirmadienį nuo 15 valandos, kaip visada dar vienoje piko valandoje. Linkiu jums gero savaitgalio, gerai praleiskite, taip pat gero šio penktadienio vakaro, jeigu esate ką nors suplanavę. Tad visiems didžiausios sėkmės, bičiuliai, taip pat niekur nepabėkite, jūsų dar laukia Baselo ir jo, na, puikus valandos trukmės miksas. Jeigu norite gerai pasiruošti savaitgaliui ir nesukti savo galvos dėl kažkokių tai groja, raščių, Baselo čia tam bus ir tuo pasirūpins. Tad Baselo nuo 19 iki 20 valandos. Viskas, aš keliauju namo ilsėtis ir jūs taip pat galite tai padaryti kartu su Radio Kelyje. Viso.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Yeah.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijos kelyje klausytojai, su jumis laida Svalerimu kartu su Baselo. Ir kągi, šiandieną vėl ta pati eilinė tradicija, ką aš surinko prisaidę šiandieną ar sugruoja prie 1 valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą džiaugę žinę, kad aš greitų metu išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes tai vat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įraše, ne tik tai su per radio imtuvus klausydami, per mūsų radio bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būti, kad mūsų daina taps vasaros hit. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, and share, aišku, ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujusi savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausyti mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kasgi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti jau dabar, tai yra nemokamai, tiek Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujusi turim savo radio svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt rasite savo kažko tai tokio naudingo. Galbūt reklamos kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijos svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip radio bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę. Tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, dėl 7 ir 8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinko vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt te house'ą. Ir aišku, šiandien tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja tripsenau, galvojau, kaip čia dabar kuo greičiau tą laidą išsileisti. Tai va, tikiuosi jums patiks, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai, tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, Basel Official, ir taip pat radijas kelia Instagramą, mes visiškai turim skalimą, skaitėjau dar, skaityk visiškai naujai susikūrusi, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, at bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame. Tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į kraja škardę, o žodžiu, neužtektų man pirštus suskaičiuoti, kiek mačiau tų bilietų, ką esam pralašėjams, brangus klausytai, tai kad gerai, mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai va, gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gero penktadienio, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų, arba baigėte, galbūt dabar esate ofise, ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, jinai į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsiai langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote. Tai tikrai, šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad susigirdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grončiu mano paruoštų mixu jums.

0: Radio Stotis. Delia.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Mix. Labas vakaras, mėly brangūs draugai, mėly radijas, kėlė klausytojai, su jumis laida, su ritmu kartu su Baselo. Ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite, tuo pačiu laiku šeštadienį mes turime ir pakartojimą. Ir ką sakiau taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Driulį Excel išleidžiam visiškai naują gabalą, greitų metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo dieną dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Driulį Excel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera, tai va gegužės pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti jau. Ir aišku, likite su Radijas Kelė ir šimtu grojančių mano draugo baliuko mėgstu jums, sakau iki ir kito savaitgalio, tiesiog penktadienį, 7-6, mes jau susigirdėsime. Tai likite su Radijas Kelė ir šimtu mano mėgstu paruoštų jums, ar gabalas galima sakyti mėgstu paruoštų jums.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Mega.
1: Work it, make it, do it, make sense.
0: Radio stotis Kelia.

Radio Stotis Kelyje.

clear blue day. What's